Законодателни и организационни промени, насочени към превенция на детската престъпност, е обсъдил премиера Румен Радев с представители на отговорни институции в Министерския съвет. Срещата се е провела по повод случаите на агресия през последните месеци, проявена от непълнолетни младежи, включително убийството на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив. Обсъдени са засилването на ролята и обединението на усилията на държавните институции в превенцията на престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни, непоследователната политика срещу противообществените прояви и липсата на ефективен контрол и наказания години наред са били идентифицирани сред проблемите, довели до девалвация на мерките за превенция на престъпленията и до усещането за безнаказаност в обществото. Радев е бил запознат с подготвеното изменение на закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Премиера е призовал обхвата на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца да бъде разширен в процеса на нейната актуализация за периода 27-30 година с предвижданите законодателни промени. По-пълноценно обучение на учениците със специални потребности, административни облекчения за родителите и по-ясно дефиниране на дейностите на ресурсните учители, това предлага Министерството на образованието с промени в наредбата за приобщаващото образование, публикувани за обществено обсъждане. Измененията предвиждат ресурсните учители да работят както индивидуално с децата, така и в групата в детската градина или в класа. Променя се реда за прилагане на скрининга за определяне на риска от обучителни затруднения при 3-годишните деца в детските градини. Като първа стъпка се въвежда проследяване на цялостното развитие на децата чрез специален инструментариум. За родителите на ученици със специални образователни потребности се въвежда облекчение при подаването на документи за прием в 8-ми клас. Те ще могат да ги подават в регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование, без да е необходимо да ги представят повторно в регионалното управление на образованието. Прецизира се и организацията на допълнителната подкрепа за личностно развитие, която се предоставя от детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа. По-ясно се регламентира съвместната работа между екипите и социалните и здравните специалисти при конкретни случаи, в които детето има нужда от по-комплексна подкрепа. Пловдивският апелативен съд отказа да върне на прокуратурата делото за източването на театрите в Смолян и Разград. Магистратите потвърдиха определението на окръжния съд, с което е отхвърлено искането на защитата на трима от подсъдимите. Съда обаче намали паричната гаранция на бившия директор на театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград Левон Манукян от 50 000 лева на 7500 евро. По делото подсъдими са общо 8 души, сред които и вече бившия директор на Родопски драматичен театър Румен Бечев. Срещу него и Манукян е повдигнато обвинение за длъжностно престъпление и присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай. За ръководител на организираната престъпна група е сочен Петко Писков, който е обвинен за подбудител и помагач в престъпната деятелност на двамата директори. Според обвинението, в периода от юли до септември 2024 година, чрез 113 фиктивни трудови договора, изплащане на възнаграждение без реални трудови правоотношения и допълнително материално стимулиране са били присвоени над 3 милиона и 300 хиляди лева от двата театъра. Апелативните магистрати са приели, че обвинителният акт отговаря на законовите изисквания и че не са допуснати нарушения, които да налагат връщането на делото. Според съда, евентуална непълнота на доказателствата може да бъде отстранена в рамките на съдебното следствие.

Определението на Пловдивския апелативен съд е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. Първото съдебно заседание е насрочено за разглеждане в Пловдивския окръжен съд за 14 октомври. С общо 166 бройки ще бъде намален щата на Министерствата на икономиката и на иновациите. Едновременно с това ще бъде създадена нова агенция – Европейски фондове за конкурентно способност. Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия преминават към министъра на икономиката от министъра на иновациите. Промените се осъществяват в рамките на утвърдените бюджети и не изискват допълнителни средства, информират от правителството. Пресслужба. Британските банки започнаха да отпускат спешни заеми за фермери, тъй като сушата заплашва да засегне добивите от реколтата тази година. Една от банковите институции обяви, че се готви да предложи отсрочки за погасяване на заеми и спешни овърдрафти на своите 42 000 клиенти, занимаващи се с земеделие, тъй като в повече от 2/3 от Англия официално е обявена суша. Банката, един от най-големите селскостопански кредитори в страната, предупреди, че продължителните сухи условия създават значителни предизвикателства за фермерите в цялата страна. Земеделските производители са изправени пред по-ниски добиви и по-ранна реколта, докато животновъдите имат проблем с намаления растеж на тревата и увеличени разходи за фуражи. Липсата на вода и ограниченията за напояване също засягат някои земеделски операции, като увеличават натиска върху бизнес планирането. Банката предупреди, че въздействието ще се разпростре отвъд самата суша, като по-топлото време увеличава риск от огнища на болести и уврежда производителността на животновътството. Проблемите с сушата, освен това, идват на фона на вече възникналите предизвикателства за фермерите с нарастващите разходи за торове и горива в резултат на блокадата на Ормузкия проток. В Европейския съюз започват да се прилагат нови правила за опаковките и отпадъците от тях. Една от основните промени е ограничаването на така наречените вечни химикали в опаковките, които са в контакт с храни. Те се разграждат изключително трудно и могат да се натрупват в околната среда и човешкия организъм. Използват се, например, в кутии за храна, опаковки за бързи храни, хартия за печене и кутии за пица. Промените въвеждат и общи изисквания за обозначаване и проследяване на опаковките. От 2028 година трябва да заработи единна европейска система за етикетиране, която да улесни разделното събиране и рециклирането. От 2030 ще влязат в сила допълнителни ограничения за излишното празно пространство в опаковките и за някои пластмасови опаковки за еднократна употреба, както и цели за повторна употреба и използване на рециклирани материали. Новото законодателство цели да намали отпадъците, да насърчи рециклирането и да улесни бизнеса на единния европейски пазар. Oh.

Пленума на Висшия съдебен съвет одобри разход от над 103 000 евро за наемането на зала, където ще се проведат общите събрания на съдиите и прокурорите във връзка с избора на нови членове на кадровия орган. Общото събрание на прокурорите е насрочено за 17 и 24 октомври, а това на съдиите за 31 октомври и 7 ноември. Залата трябва да осигури необходимото оборудване, озвучаване и система за безжично гласуване, която ще се използва при избора на избирателни и секционни комисии. Отделно ще се проведе общото събрание на следователите. То е планирано за 14 и 21 ноември в зала на Техническия университет. При втория етап на събранията магистратите ще гласуват за своите представители във Висшия съдебен съвет. За съдиите ще бъдат разкрити 30 избирателни секции в страната, 4 от които в София. Прокурорите ще могат да упражнят правото си на глас в 29 секции, а за следователите ще бъдат организирани 5. Процедурата в момента е на етап издигане на кандидати от трите професионални общности. Прокурорите могат да правят номинации до 23 август, съдиите до 6 септември, а следователите до 20 септември. България е сред държавите в Европейския съюз с най-висок дял на хората, които по финансови причини не могат да си позволят хранене с месо, пилешко, риба или вегетариански еквивалент през ден. Според данните на Евростат за миналата година, дела у нас е 15,8%, или приблизително един на всеки шестима души. По този показател България е на второ място в Европейския съюз. По-висок дял е отчетен единствено в Румъния – 18,1%, а непосредствено след страната ни се нарежда Унгария с 15,1%. Най-ниска е стойността в Кипър – 1,2 процентни пункта. Данните са част от официален анализ на Евростат, който проследява невъзможността на домакинствата да си позволят подобно хранене през ден. Националният статистически институт отчита много близък резултат за България – 15,9%, или малко над 1 милион души, които през 2025 година са заявили, че домакинството им не може да си позволи месо, пилешко, риба или вегетариански заместител през ден. Минималната разлика спрямо стойността на Евростат е свързана с публикуването и закръгляването на данните. Финансовите ограничения не се изчерпват с храната. Данните на националната статистика показват, че 42,5% от населението не може да покрие неочакван разход със собствени средства, а 39% не могат да си позволят едноседмична почивка извън дома. Други 16% изпитват затруднения да поддържат жилището си достатъчно топло, а 18% са имали просрочени плащания за жилищни разходи заради финансови проблеми. Гражданите и представителите на бизнеса вече могат предварително да избират ден и час за посещение в службата по геодезия, картография и кадастър на София град. Това става чрез онлайн системата за резервации на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Целта е да се намалят опашките и времето за чакане на място, както и да се улесни планирането за посещенията, за заявяване на кадастрални услуги или получаване на готови документи. Софийската служба е една от най-натоварените в страната. Включването и системата вече обхваща 5 от службите с най-голям брой потребители. Онлайн записването беше въведено през миналата година в службите в Софийска област, Пловдив, Варна и Бургас. Процедурата за запазване на час е максимално упростена. Не е необходимо създаване на профил, регистрация, електронен подпис или инсталиране на специален софтуер. Платформата може да се използва през компютър, таблет или мобилен телефон. Потребителя трябва да избере съответната служба, причината за посещението, както

работни дата и час. Необходим е единствено валиден имейл адрес, на който се изпращат линк за потвърждение на резервацията и информация за предстоящото посещение. Режим за почасово платено паркиране ще бъде въведен от 1 септември в Девин. Платеното паркиране ще обхваща 5 зони в града. Цената за 1 час престой ще бъде 50 евроцента и ще бъде в сила от вторник до събота включително от 9 до 18 часа. В неделя и в понеделник паркирането в зоните няма да се заплаща. 5 зони обхващат улици и паркинги, основно в централната градска част. Престоя ще може да се заплаща чрез SMS с предварително закупен електронен талон или чрез мобилно приложение. Зоните ще бъдат обозначени с пътни знаци и информационни табели, на които ще бъдат посочени работното време, начините за плащане и цената за престой. Предвидени са и различни възможности за абонамент. Автомобилите, оставени в платена зона без заплатена такса, ще могат да бъдат задържани с скоба. Разходите за поставянето и за принудително преместване на превозното средство и за престоя на наказателен паркинг е за сметка на собственика. Контрола ще се извършва от специализираното общинско звено и служители на МВР. Зоните за платено паркиране бяха определени с решение на Общинския съвет в Девин на 28 май. Според Община Девин, въвеждането на тази мярка цели да подобри организацията на движението в централната част на града, да осигури повече възможности за кратковременен престой и да ограничи продължителното и неправилното заемане на паркоместа. Електрическа подвижна рампа за достъп до морето на хора с ограничена мобилност беше монтирана на северния плаж в Бургас, съобщиха от общинската администрация. Втора рампа ще бъде поставена на плаж Крайморие. Съоръженията са предназначени за хора с двигателни затруднения и осигуряват възможност за по-самостоятелно достигане до морската вода, а електрическото задвижване улеснява управлението им. Те са закупени по проекта в подкрепа на синята и интелигентната трансформация на Черноморския басейн. По него са осигурени и 20 олекотени специализирани плажни колички за придвижване на хора с ограничена мобилност по пясъка. Финансирането е по международна програма и в него община Бургас си партнира с общини от Румъния, Турция и Украина. Инвестицията е реализирана на фона на новите технически изисквания за достъпност на морските плажове, които са в сила от 1 януари тази година. Те предвиждат осигуряване на достъпен маршрут за хора с двигателни увреждания от входа на плажа до морето, както и подходящи съоръжения за придвижване по пясъка и във водата. Джаки, женска белоглава орлица, която се превърна в интернет сензация и символ на възстановяването на вида в Калифорния, е починала след лечение на заболяване във ветеринарна клиника. В продължение на повече от десетилетие, любителите на природата наблюдаваха чрез онлайн видеоизлъчване как Джаки и нейния партньор Шадоу всяка година се грижат за гнездото си близо до езерото Биг Бер в планината Сан Бернардино, източно от Лос-Анджелис. Американските белоглави орли бяха на ръба на изчезване, докато през 70-те години на миналия век не беше забранен вид пестицид и не бяха въведени други мерки за защита. Това доведе до възстановяването на вида и изваждането му от федералния списък на застрашените видове. През 2024 година тогавашния президент Джо Байден подписа закон, с който белоглавия орел официално стана национален символ на Съединените щати.

Кабинета Радев прие управленската си програма за следващите 4 години. Премиера уточни, че тя представлява комплекс от политики, с които управляващите ще реализират заявките от предизборната си платформа, от възстановяване на доверието в институциите и върховенството на закона, до модернизацията на икономиката и повишаването на жизнения стандарт. Програмата е структурирана в 20 ключови области. За всяка от тях са определени конкретни приоритети, мерки и очаквани ефекти. Други ключови моменти са изпълнение на заявката за последователно разграждане на олигархичните и корупционните модели на управление, както и повече прозрачност и отчетност в публичните институции. По думите на Радев, цел на правителството е изместването на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд, с нов модел на ускорено икономическо развитие чрез активно привличане на инвестиции, намаляване на регулациите и подкрепа на българския бизнес чрез повишена производителност и развитие на експортно ориентирани високотехнологични производства. Кабинета вече работи активно и по първите законопроекти, които ще бъдат разгледани от народните представители в началото на новия политически сезон. Сред тях са закона за държавния служител и промените в Кодекса на труда. Министерският съвет стартира нова процедура за избор на нов български европрокурор. Решението е било взето на оперативно заседание на кабинета, съобщиха от Министерството на правосъдието. Първата процедура беше открита миналата година от правителството на Росен Желязков. От явилите се 6 кандидати, специално сформирана комисия избра 3, въпреки че кандидатурите им бяха изпратени на компетентните европейски органи за последваща селекция, служебното правителство ги оттегли заради съществени нарушения. Магистрати Димитър Беличев, Михайла Райдовска и Пламен Петков обжалваха решението на кабинета на Андрей Гюров, а този юли 3-членен състав на Върховния административен съд го отмени. Въпреки това, настоящото правителство няма да заложи на тримата, а ще инициира нов подбор. Мандата на първия български европейски прокурор Теодора Георгиева изтече на 29 юли. Последната година и половина от него тя беше временно отстранена от поста заради дисциплинарно производство, като в края на мандата си беше наказана с порицание. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка с забавяне на работата по досъдебно производство, свързано с пътното строителство, направени авансови плащания и така наречените инхаус процедури на стойност десетки милиони евро. Става въпрос за разследване, започнало през 2022 година за строителството на международния път Е-79 в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020 година, а към този момент строителство няма. Досъдебното производство е образувано през 2022, а по него работи Главна дирекция борба с организираната престъпност. Сред мотивите на искането на Демерджиев са смяната на наблюдаващия прокурор и забавяне при работата по разследването. От Софийската градска прокуратура отговориха, че до настоящия момент не са извършени всички необходими действия по разследването, указани от наблюдаващия прокурор през ноември миналата година, както и допълнителните указания от август на настоящата. Определен е конкретен срок от Софийската градска прокуратура за изпълнението им от разследващия орган при МВР. Средната месечна брутна работна заплата в България достига 1444 евро през второто тримесечие на годината, показват данните на Националния статистически институт. Това е ръст от 2,6% спрямо първите три месеца на годината и с 9,8% спрямо същия период на миналата. В обществения сектор

Лечението на годишна база е 4,8%, а в частния 11,5%. Най-високи са възнагражденията в информационните и телекомуникационните дейности, средно 3079 евро, следвани от финансовия сектор с 2140 евро и енергетиката с 2036 евро. Най-ниско остава заплащането в хотелиерството и ресторантьорството – 918 евро. Най-значителен ръст на заплатите спрямо година по-рано е отчетен в добивната промишленост с 24%, селското, горското и рибното стопанство с 19,5% и други дейности с 15,7%. Правителството предостави безвъзмездно на Националната компания Железопътна инфраструктура управлението на 60 имота, преобразувани от частна в публична държавна собственост. Те се намират в землището на село Нови Хан, община Елин Пелин. Предоставянето на имотите ще позволи изграждането на ново железопътно трасе за участък Елин Пелин и Ихтиман по проект с национално значение, модернизация на железопътната линия София Пловдив, железопътни участъци София Елин Пелин и Елин Пелин Септември. Линията е част от железопътната магистрала Калотина Запад, София Пловдив, Димитровград, Свиленград. Хора от цяла Европа наблюдаваха рядко слънчево затъмнение тази седмица. То започна от северната част на Сибир, след което сянката на Луната премина над Гренландия и Исландия, преди да достигне Испания. В северозападната част на Испания, в пристанищния град Ла Коруня, хиляди хора наблюдаваха как Луната бавно покрива слънцето, превръщайки деня в нощ за 1 минута и 18 секунди. Зрелищното небесно явление беше видимо по линия, простираща се от северозапад на югоизток до Балеарските острови, включително Майорка. Сянката на Луната докосна и малък ъгъл от Португалия. Междувременно частично слънчево затъмнение беше видимо и в други части на Европа, като започна близо до Тихоокеанското крайбрежие на Аляска. То можеше да се наблюдава и в други региони на света, включително в части от Северна Америка и Западна Африка, а също и от Северозападна България. В Испания милиони жители и туристи с нетърпение очакваха пълното слънчево затъмнение. Последния път, когато континенталната част на страната е станала свидетел на това явление, е било през 1905 година. Наплива от посетители към остров Майорка предизвика затруднения в движението. Хотелите по протежение на пътя на пълното затъмнение бяха изцяло резервирани на много места месеци предварително, докато частни балкони и тераси на покриви с добър изглед към западния хоризонт се отдаваха под наем за няколко стотин евро. Испанското правителство въведе сериозни мерки за безопасност, като мобили над 33 000 полицаи и раздаде безплатно 2 милиона сертифицирани очила за наблюдение на слънчевото затъмнение. Европейската космическа агенция излъчваше явлението на живо. Следващото пълно слънчево затъмнение се очаква през 2081 година. На 28 август сутринта над Централна Европа, включително България, ще се наблюдава лунно затъмнение.

Двубоя на Славия срещу Левски от петия кръг в първа лига беше отложен по искане на сините, които ще участват в плейофите за класиране в Шампионската лига. Най-старото дерби трябваше да се играе на 15 август на стадион Александър Шаламанов, но програмата търпи изменения заради европейските ангажименти на шампионите. Датата за евентуално провеждане на най-старото столично дерби е 2 септември. Преди това обаче Българския футболен съюз ще се запознае с обстоятелствата по срещата и възможностите за вмъкване на матча в програмата, след което спортно-техническата комисия ще вземе решение. Левски стигна до четвъртия плейофен кръг на Шампионската лига, след като тази седмица постигна втора победа с 1-0 над казахстанския Кайрат Алмати. Така на 18 и 26 август ще играе в два матча срещу гръцкия първенец АЕК Атина за място в турнира на най-силните отбори в Европа. Офи Крит спечели суперкупата на Гърция. В спор за трофея Офи се наложи след изпълнение на Дуспи срещу съперника на Левски в плейофите на Шампионската лига АЕК Атина. Бившият нападател на Реал Мадрид и Милан Лука Йович откри резултата в полза на шампиона АЕК в 38-та минута. Носителя на купата на страната Офи направи пълен обрат в рамките на 7 минути през второто полувреме. Танасис Андрутос изравни в 69-та минута, в 76-та Константинос Костулис с глава даде преднина на тима от остров Крит. В последната секунда от 8-минутното добавено време след центриране от корнер, анголеца Зини изравни за 2-2 и изпрати мача на Дуспи. При наказателните удари играчите на Офи реализираха и 5-те изпълнения, като едно от тях беше дело на изкаралия неуспешен период в ЦСКА Аарон Исека. За АЕК пропуск от бялата точка направи унгарския национал Барнабаш Варга и това донесе трофея на Офи. Отбора на Пари Сен-Жермен спечели суперкупата на Европа по футбол за втора поредна година след победа с 2-1 срещу Астън Вила. Френският шампион извоюва трофея с голове на Хвича Кварцхелия и Дезире Дуе. За английския тим се разписа 17-годишния Брайан Маджо. На стадиона в австрийския град Залцбург ПСЖ поведе с гол на Кварцхелия в 20-та минута след пас на Дезире Дуе, но Вила успя да изравни преди почивката с попадение на Маджо, който се възползва от на капитана Джон Макгин. Дезире Дуе донесе трофея на парижани с попадение в 61-та минута. Френският национал получи извеждащо подаване и хладнокръвно реализира. Първоначално гола беше отменен заради засада, но след преглеждане на ситуацията се оказа, че в далечния край на терена Мати Кеш покрива засадата и попадението беше зачетено от сомалийския арбитър Умар Артам, на когото не беше позволено да влезе в Съединените щати и пропусна световното първенство. Турския гранд Фенербахче официално привлече нападателя Ромело Лукако от италианския Наполи. Финансови подробности не бяха разкрити, но италианските медии съобщиха, че Фенербахче се е съгласил да плати 6 милиона евро плюс бонуси, свързани с представенето за бившия нападател на Челси, Манчестър Юнайтед и Интер Милано. 33-годишния ветеран, който спечели титлата в серия А с Наполи през 24-25 година, преживя разочароващ сезон през миналата кампания, който беше затруднен от контузии, ограничавайки го само до 7 участия във всички турнири. Въпреки това, Лукако все пак беше повикан в отбора на Белгия, който стигна до четвъртфиналите на световното първенство, където отбеляза 3 гола. Фенербахче завърши втори в лигата миналия сезон, като загуби титлата от Галатасарай с 3 точки. Рома обяви подписването на договор с аржентинския защитник Науел Молина от Атлетико Мадрид. 28-годишния футболист ще носи фланелката с номер 20 за италианския отбор. Играч е с мадридския клуб от юли 2022. Преди това защитника е играл за Удинезе, Бока Хуниорс, а също така е бил под наем в Дефенса и Хустисия и Росарио Сентрал. За Атлетико Мадрид и Удинезе играча има 249 участия и е отбелязал 19 гола. Молина е изиграл 65 мача за националния отбор на Аржентина и е спечелил с тях световното първенство през 2022 година в Катар, както и две титли от Копа Америка през 21 и 24 година. Хърватина Златко Далич беше назначен за национален треньор на Обединените арабски емирства, съобщиха от

футболната асоциация на страната. 59-годишният специалист напусна селекционерския пост начело на Хърватия през юли, след края на участието на тима на световното първенство в Северна Америка. Хърватите отпаднаха на 8-ми на финалите след поражения с 1-2 от Португалия. Далич се завръща в Обединените арабски емирства, където спечели титлата в националната лига с тима на Ал Аин през 2015, заменяйки румънеца Козмин Олеройо. През 9-те си години начело на представителния отбор на Хърватия, Далич го изведе до финала на световното първенство през 2018, третото място на Мундиал 2022 и до финала в Лигата на нациите през 2023 година. Тима на Обединените арабски емирства ще се изправи срещу съставите на Република Корея, Виетнам и Йемен в група И на турнира за Купата на Азия през следващата година в Саудитска Арабия. Един от най-популярните баскетболни клубове в света, Лос Анджелис Лейкърс, беше продаден за рекордните в историята на спорта 12 милиарда долара. Новите собственици на езерняците са бизнесмените Джошуа Кушнър и Боб Айгър. 41-годишният Кушнър е създател на инвестиционна компания. Той е възпитаник на Харвард и брат на политика Джаред Кушнър, който е зет на американския президент Доналд Тръмп. 75-годишният Айгър е доскорошния изпълнителен директор на компания Walt Disney, а преди това беше изпълнителен директор на медийния гигант ABC. За тима на Лейкърс това е втора смяна на собствеността в рамките на година. През юни миналата година Марк Уолтър плати 10 милиарда на семейство Бъс за закупуване на акциите на клуба. Семейството беше собственик на Лейкърс в продължение на 46 години, като до 2013 година клуба беше ръководен от Джери Бъс, а след неговата кончина функциите му бяха иззети от дъщеря му Джени. В Съединените щати определиха смяната на собствеността при 17-кратните шампиони в Националната баскетболна асоциация като изненадваща. Кушнър и Айгър бяха свързвани с създаването на отбор в Лас-Вегас, но неочаквано отправиха оферта към Уолтър, който избра да прибере печалба от 2 милиарда долара в рамките на година.

Мъжкият национален отбор по волейбол на България до 2028 година. Българската федерация активира клаузата за удължаване на договора с още 2 години, като е уважила и желанието на италианския специалист да поеме клубен отбор в родината си след мачовете на националния тим през тази година. Президента на федерацията Любомир Ганев определи привличането на

2025 година Божидар Сарабуюков ще участва в две състезания от Диамантената лига до края на месеца, съобщиха от федерацията. 22-годишният Сарабуюков, който тази седмица спечели бронз в скока на дължина на Европейското първенство в Бирмингам, ще се състезава в коронната си дисциплина в престижната верига на два старта в Швейцария, първо в Лозана на 21 август, а след това и в Цюрих на 27 август. Голяма е вероятността възпитаника на Димитър Карамфилов да се класира и за финала на Диамантената лига в Брюксел в началото на септември, където ще бъдат определени носителите на диамантените трофеи в отделните дисциплини за сезона. Само дни след края на комерциалната верига предстои още едно престижно състезание, първия в историята върховен шампионат на световната атлетика, като Сарабуюков ще бъде част от елитната компания в сектора за скок на дължина. Новия шампионат на световната атлетика ще се проведе през септември в Будапеща. Формата е създаден с идеята да събере на едно място най-добрите от световния елит, олимпийски и световни шампиони, победители в Диамантената лига и най-силните атлети според световната ранглиста, като в първото издание ще участват близо 400 състезатели от около 70 държави. Общия награден фонд на турнира е 10 милиона долара, което го превръща в най-добре платеното състезание в историята на леката атлетика. Ирландският бегач Марк Инглиш постави нов рекорд на шампионатите в бягането на 800 метра на полуфиналите на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Времето на ирландеца е 1 минута 43 секунди и 49 стотни. Това е с 0,35 секунди по-бързо от предишния рекорд, който принадлежеше на германеца Олаф Байер и беше в сила от 1978 година. 33-годишният англичанин два пъти е печелил бронз на Европейското първенство на тази дистанция през 2014 и 2022. Българският отбор завърши триумфално участието си на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години в Юджин, Орегон, със световна титла на 17-годишната Виктория Ангелова в тройния скок. Възпитаничката на легендарния треньор Георги Помашки скочи 13,91 за победата. Нейни подгласнички станаха Дария Винчеано от Румъния и Ана Естрела де Леон от Испания. Преди по-малко от месец, на 19 юли, Ангелова спечели европейската титла за девойки под 18 години в Риети, Италия, с най-добър резултат в света за годината при девойките 13,98. Със златния медал на Виктория България се нарежда в топ 15 на шампионата. Рекордният отбор на България, който беше съставен от 15 атлети, излъчи още двама финалисти – Зинга Барбоса Фирмино, 6-ти на троен скок, и Димо Андреев, 12-ти на чук, а смесената щафета 4 по 100 метра Деян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова постави национален рекорд в тази нова дисциплина. В жестока конкуренция Християн Касабов постигна най-бързото бягане на 110 метра с препятствия 13,23 в историята на българската атлетика, макар и с попътен вятър над допустимото, и зае почетното 10-то място в полуфиналите. Италианската пловкиня Сара Къртис постави световен рекорд на 50 метра гръб за жени по време на Европейското първенство по плуване в Париж. Тя постигна време от 26 секунди и 63 стотни на полуфиналите, с което подобри предишния световен рекорд на австралийката Кейли Маккилън, поставен през 2023 година в Будапеща, 26,86 секунди. Сара Къртис е на 19 години, тя е световна шампионка на малък басейн за 2024 година в смесената щафета свободен стил. Давид Попович стана европейски шампион на 100 метра свободен стил за мъже за трети път в кариерата си, след вълнуващ финал в дисциплината. Румънската звезда изоставаше след първата дължина, но с мощни финални метри изпревари руснака Егор Корнев и завоюва златото с нов рекорд на шампионатите 46 секунди и 56 стотни. Състезаващия се с неутрален статут Корнев остана с среброто с нов рекорд на Русия от 46,74 секунди. Бронзовото отличие е за унгареца Кристоф Милък с 46,87. Олимпийският шампион Хуберт Кош спечели злато на 200 метра гръб. Шведската легенда Сара Шьостром триумфира в финала на 50 метра бътърфлай при жените, а британката Ангарат Еванс спечели титлата на 200 метра бруст за жени с нов рекорд на шампионатите – минута 4 секунди и 87 стотни. На церемония на 19 август нападателя на Байерн Мюнхен Хари Кейн ще получи златната обувка за най-добър реализатор в европейските футболни първенства през сезон 25-25.
2006 година съобщава.

тима от Бундеслигата. Английският футболист е сред фаворитите и за спечелването на наградата за най-добър играч на FIFA. Англичанина печели златната обувка за втори път след 2024. Така той се присъединява към престижен списък с футболисти, които са печелили наградата повече от веднъж. Единствено Лионел Меси с 6 и Кристиано Роналдо с 4 имат повече. Хари Кейн отбеляза 36 гола в 31 мача в германската Бундеслига, изравнявайки най-доброто си постижение от 2 години по-рано. Новака в английската висша лига Хъл Сити подписа с сенегалския защитник Нобел Менди от отбора от Ла Лига Райо Валекано. Договорът е 5-годишен с опция за още 1 година, съобщиха от клуба. Финансови подробности не бяха разкрити, но британските медии съобщиха, че сделката е на стойност около 25 милиона евро, плюс допълнителни бонуси, надминавайки предишния рекорд на Хъл от 20 милиона паунда за гръцкия вратар Константинос Сулакис по-рано този месец. Менди отбеляза 2 гола в 28 участия в единствения си сезон в Райо, след като се присъедини от Реал Бетис, където записа 6 участия и помогна на клуба да стигне до финала на Лигата на конференциите през 2025 година.

0: часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Витуша.

0: Ей ти, шофьора!
1: Ти дето държиш вулана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
2: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

0: Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: 16 души бяха задържани при акция на полицията и ДАНС в Пловдив. На мястото, където се е помещавала групата, е имало нацистки символи и фашистки знаци. Операцията е част от обявената от органите на реда акция срещу неонацистки групи и фашистки организации. Началника на областната дирекция на МВР в Пловдив, старши комисар Васил Костадинов, отхвърли предварителната информация, че задържаните имат пряка връзка с случая с убийството на Младежкия хълм. По думите му, сред хората няма непълнолетни. Акцията се проведе в частен клуб, който се свързва с националистическото движение Кръв и чест. Очаква се днес полицията и ДАНС да дадат повече подробности за операцията. Градовете Рила и Кочериново, високата зона на село Стоп и всички села на територията на община Кочериново с нарушено водоподаване от 6:30 тази сутрин. Причината е авария на довеждащия водопровод в участък от главния път за Рилския манастир. Екипи на дружеството Кюстендилска вода работят за отстраняване на повредата и пълното възстановяване на водоснабдяването. Заради местоположението на аварията е въведена временна организация на движението в засегнатия пътен участък. На място са екипи на полицията и представители на местната власт. Няколко експлозии са били чути в Киев, след като властите предупредиха за заплаха от балистични ракети. Около 2 часа местно време е обявена въздушна тревога, жителите са били призовани да се укрият. Кмета на Киев Виталий Кличко съобщи за ракетна атака срещу столицата. Малко по-късно е избухнал пожар в необитаема сграда в района на Оболон. За сега няма информация за жертви. Междувременно руската противовъздушна отбрана е свалила около 28 дрона, насочили се към Москва, съобщи кмета Сергей Собянин. Украина атакува руски петролни рафинерии и военни обекти с дронове, докато Русия продължава ракетните и въздушните удари срещу украински градове, включително Киев. Испански изтребител F-18, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране, е свалил тази сутрин дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния. Това е четвъртия безпилотен летателен апарат, свален над страната от началото на годината. Румънските радари са засекли дрона да навлиза във въздушното пространство на страната от съседна Молдова на около 24 км северно от югоизточния румънски град Галац. Министерството на отбраната не уточни произхода на безпилотния летателен апарат. Румъния, която е член на НАТО, има 614 километрова сухопътна граница с Украина. След началото на руската инвазия през февруари 2022 година, румънското въздушно пространство многократно е било нарушавано от руски дронове. В Черно море са откривани и плаващи мини в близост до важни търговски и енергийни маршрути. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. ЦСКА излиза за петата си среща в Първа лига от началото на сезона. Преди броени дни момчетата на Христо Янев претърпяха първата си загуба от Макаби Тел Авив с 1-3. Днес пред ЦСКА предстои домакинство срещу Ботев Враца на националния стадион Васил Левски от 19 часа. Преди мача се появиха информации, че от Враца водят усилени преговори с съперника заради Сейни Санянг и Абдула Кичуков, които играят под наем във врачанския тим именно от червените. Позицията на ЦСКА е двамата футболисти да не вземат участие в срещата срещу клуба, който държи правата им. Подобна практика имаше и през миналия сезон, когато преотстъпените играчи не се изправеха срещу червените. От Ботев Враца обаче се надяват да постигнат договорка, тъй като старши треньора Тодор Симов е изправен пред сериозни кадрови проблеми. И без това ограничения състав на врачани понесе още 2 удара при поражението от Славия с 0-3 в предишния кръг. Иван Горанов получи червен картон и няма да бъде на разположение, докато вратаря Марин Орлинов се контузи и също е под въпрос за предстоящите срещи.

ЦСКА разполага с 10 точки във временното класиране, а Ботев Враца е с една. От 21 часа и 15 минути е срещата между Локомотив, Пловдив и Дунав. Този матч ще бъде от изключително значение и за двете селекции, тъй като смърфовете са с едва 3 точки, а драконите нямат нито една от самото начало на кампанията. Ще бъде слънчево около и след обяд над източна България с развитие на купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево около и след обяд с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Вятъра ще е слаб и умерен. Температурата на въздуха ще бъде около 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Интензивен трафик тази сутрин има на границите ни с Турция и Сърбия, съответно на граничните пунктове Капитан Андреево и Калотина. На вход и на изход за леки автомобили съобщават от гранична полиция. Днес между 16 и 20 часа за пътуващите към София ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите Тракия, Струма и през Кресненското дефиле, а целта е повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове. Ограничението през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния преход Кулата. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Песта в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро, тройка. Как сте тази сутрин?
1: Цъфтим.
3: Понеделнишки много добре.
2: Понеделнишки много хубаво. Вие до отрастените ли за точка? Да попитам.
4: Ще сте разпити от сутринта ли, мога да разбера сам?
2: Еми, за да съм подготвена за другата седмица, когато аз ще съм на работа, пък вас евентуално ще ви няма, ще съм много тъжна.
4: Винаги ще ни слушаш между 6 и 10, не се притеснявай, никъде не отиваме.
1: Слушаме те.
2: Добре, много се радвам. А въпрос е с темата. Честно казано, малко ми е странна самата ситуация, не за нищо друго. Аз не казвам, че не е възможно този мъж да е имал по-такива наклонности с желанието да пишат малолетни и така нататък. Но ми е малко странно как това е втори такъв случай в държавата в рамките на една година и за пореден път някой е изкаран педофил. В смисъл, не казвам, че не е възможно, просто ми е много странно.
3: Това трябва да се установи от следствието те първа, но нищо не може да оправдае това, което се е случило с този човек. Добре, хубаво.
2: Абсолютно, за мен абсолютно нищо не може да го оправдае. По никакъв начин. Нещата, които обаче наблюдавам на човек, изключително много ме притесняват. С оглед на първо виждам обвинения само към девойката, която е писала. Сега, аз по принцип съм съгласна, че тя, разбира се, носи вина за цялото деяние. Само че изобщо изречението какво е търсило 15 годишна да му пише, дори примерно той да се докаже, че е педофил. Просто виждам маса коментари, предимно от възрастни мъже, които обясняват как видиш на малки момиченца на тях им били пишали, после те били виновни.
1: А, да, горките.
2: Отговорността обичайно в такива ситуации е на по-възрастния, не е на по-младия. Това е едно. А другото, което е господина, който се обади преди мен, беше казал, че иска да се дадат повече правомощия на учители, възпитатели и генерално хора, които се занимават с деца. Аз вече искам да питам, какви правомощия? Да ги бият ли?
1: Не.
2: Това ли е правомощието, което липсва?
1: Не, но видя ли какво обсъждаме ние в последните години в образователната система? Нещата са построени така, че нямаш абсолютно никакви механизми, за да регулираш едно лошо поведение.
2: Да, да се
1: дори
2: регулираш, съгласна съм. Обратително е, повечето ми приятели и познати са в училищната, в образователната система. Просто ми беше образованието съответно и тяхното. Някои неща са кошмарни, но все повече виждам много такива коментари от сорта на едно време ги биехме. Да, хубаво, съгласна съм. Тези всичките деца, между 15 и 17 годишни, не са ли възпитавани от тия всичките останали, дето са били бити в училище?
3: Да.
2: Нямам против цялото това нещо. Съгласна съм, че трябва да имат правомощия. Но за мен повечето хора бъркат правомощията с това с той спръчка.
1: Аз мисля, че ние все търсим на кого да хвърлим цялата вина за всичко и след това решаваме, че сме решили проблема и край и точка, а нещата не са толкова лесни, не са толкова черно-бели, не са толкова първични. Първичното не се лекува с първично, насилието с насилие.
2: Аз съм абсолютно съгласна с това нещо. По проста причина, че пред годините съм била и от едната и от другата страна, тая барикада. Смисъл, че съм била тормозена и съм била насилник. И е отвратително, и от двете страни не е приятно.
1: Много ти благодарим, че се обади.
3: Да.
2: Благодаря ви.
3: Благодарим ти. Всичко добро.
2: Ден, чао-чао.
1: Чао-чао.
0: Песта в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.
5: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
6: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
5: Сигурно е, казваш.
6: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
7: Внеси повече

Комфорту дома. Сплосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: Песта в тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: За мен излюбените хора са едни от най-глупавите хора на света.
2: Кое не е така?
1: Ами искам да ви кажа, че човек, когато е точно в тази най-пламената част на любовта, според мен стена си сложи едни очила и много от нещата, които трябва да види, не ги вижда.
3: Сигурно обаче това прави ли те глупав? Това е красиво.
1: Ами, красиво е, красиво е за тебе в този момент. След това, като се огледаш и като се замислиш реално.
3: А кога човек е умен? Когато постоянно слага филтър, въобразява си, че държи нещата под контрол?
1: Ами, по-скоро според мен е, когато гледа реалистично на нещата и може би има преценка. Сега ще ви кажа защо смятам така. Защото аз бях на 17 години, когато уж се запознах с любовта на живота ми, която, нали, първа и към момента, нали, ще остане сигурно последна, защото нямам намерение да се влюбвам, макар че този това нещо никой не пита и не се... Не може да го планираш. На 39 съм, отделих 20, повече от 20 години от живота си, по-скоро даже повече бях с него, отколкото съм живяла съзнателно и може би това там беше голямата ми грешка. И като се върна назад и като гледам и смея да твърда, че сега в момента да са доста по-трезни.
3: Колко време бяхте заедно?
1: 20 години. 20 години малко.
3: Това е страх. Вие сте си пораснала с този човек.
1: Ами да, аз пораснах с този човек и по-скоро той не можа да ме научи да порасна. Аз сама се научих да порасна и през този житейски път си дадох равносметки, нали, за много неща, как трябва да се случват, защо не са се случвали така и защо съм допуснала да се случват разни неща. Може би и трябва да го има и някакъв опит в тези взаимоотношения, да си минал през някакви връзки, да си си закатил някакви неща на ушичките и да знаеш, нали, какво не трябва да допускаш и какво не трябва да ти се случва.
4: А защо го разлюби? Каква беше причината всъщност да се разделите?
1: Ами не е приятна, не искам да я споделям. Засягали сте ги тези теми доста

0: пъти.
1: Това отчаива ли те толкова, защото ето ти си голям човек в момента, обаче имаш толкова време да сама каза, че си си дала сметка какви неща трябва да допускаш, какви не трябва да изживяваш. В момента с другите очи, които имаш и опит, който имаш, тепърва можеш да срещнеш друг човек и толкова.
0: Да, аз не съм категорична, че няма да срещна, защото това няма как да го кажа. Не знам какво ще ми е подготвила съдбата, живота и така нататък.
1: Би ли искала?
0: Въпросът е, че към днешна дата не. Може би се опарих с тези 20 години и към момента имам някакви други приоритети. Просто...
2: Да.
0: В смисъл, когато 20 години си градил някакъв живот с някой, в един момент аз от този живот си тръгнах без нищо. И сега в момента имам абсолютно други приоритети.
2: Това означава ли, че ако някой прояви интерес към теб, се държиш резервирано или пък, може би пък даваш шанс? Най-малкото да се срещнеш с някой човек, да се опознаете пък.
0: Ами, може би по-скоро към момента съм по-резервирана и не... Не се е случило нещо такова.
1: Свърши ли най-важната част от нещата да спре да те боли толкова и просто да можеш да живееш по-спокойно със себе си?
0: Ами аз искам да ви кажа, че не ме боли, да. Боли ме за някакви... Не ме боли от любовта. Мисля, аз това може би го превъзмогнах по някакъв начин и го приех. А пък и за много неща смятам, че и аз съм си виновна. И общо взето... се опитвам да гледам по-философски нещата.
2: И както е девиза на нацията, продължаваме напред.
0: Нали? Да.
3: Трябва да продължим, няма как.
1: Всичко добро да ти пожелаем. Надяваме се, че предпочиташ да бъдеш влюбена, отколкото глупава, както щеш го тълкувай. Но с новата ти мъдрост да ти се случат и нови неща. Всичко хубаво!
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Изследвай музиката.
1: Бестъп тройка на разцъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
2: Добро утро.
3: Добро утро.
2: Чув, слушаме.
3: Това са с инвестициите.
2: Да.
3: Лично аз съм избрала инвестиционна застраховка.
4: Какво значи това?
3: Ами, първо, може би това, което ме грабна да го направя, освен, че хем имаш застраховка и зависимост от това колко рано започнеш с застраховката, без да я прекъсваш, съответно ти включва и покритие върху доста така голям обем от различни, да не дава господ, заболявания.
4: А, сетих
3: се, да. И също това беше най-ценното, че до голяма степен, нали, малко или много инвестираш и в добро лечение, ако се наложи.
2: Да, един вид застраховаш си живот. А на каква възраст беше, когато я направи?
3: 36.
4: Какво те потекна да я направиш всъщност?
3: Да, това исках да кажа. В този момент работех с дами с рак на гърдата. Правихме една такава рехабилитационна програма с танци, упражнения. И като част от самото изследване, понеже беше като така, научно-медицинско изследване, попитахме всяка от жените, нали, имах като интервю и с всяка от тях си говорихме защо според тях се е случило, нали, какво е, нали, просто личното мнение, тъй като, нали, рядко може да се открие точно причината. И всъщност от тези жени научих, че някои от тях доста предвидливо рано са си направили такава застраховка. Не, разбира се, защото са очаквали да им се случи, но тези от тях, които имаха застраховки, бяха много по спокойни, бяха си избрали много бързо и хубаво лечение в чужбина дори. Нали, някакси просто посрещнаха тази трудност много достойно, много лесно.
4: Да.
3: И да, така.
2: А всъщност
3: това беше
2: какво се занимаваш?
3: Нещо, което ме накара. Моля?
2: С какво се занимаваш?
3: Ами, кинезитерапия.
4: Но
3: малко по-масово, в смисъл, да. Група.

0: занимания, не толкова индивидуално.
1: Ясно.
2: Но можеш ли да изпукваш врат?
0: Но това не е хубаво.
2: Е, стига не е хубаво. Разбира се.
3: Ти откачат главата.
2: Няма да ти откачат. Толкова хубаво ти става след това.
0: Не. Колкото повече го правите, първо, че се получава една такава като неврологична зависимост да го изпуквате постоянно. И второ, там където се чува това изпукване, всъщност се трият самите повърхности между ставите, нали? То не е нещо...
1: Това му е шанса, кажи в ефира, аз съм то, дори съм зависим.
2: Аз съм зависим.
0: Да, получава се свърхкалциране там. И може да влушите проблемите в шията. По-скоро, внимавайте като стоите на компютър и гледате на телефона, опитвайте се да изтегляте главата назад, нали, да прибирате брадичката. Ако има така вече изявен проблем с така наречената телефонна шия, просто може да се прави подобно упражнение, но да е с ластик, който да противодейства един вид срещу съпротивление, да изтегляте главата назад, за да може тези мускули да станат малко по-силни от другите и да постановите малко или много
2: телефонната ми шия.
1: Ако се върнем към този тип застраховка, за който говореше, всъщност и на колкото по-ранна възраст се направи, толкова е по-изгодно, освен това, което дава като възвръщаемо, защото когато си по-възрастен, цената скача.
0: Да, това също и намалят рисковете. Ако, например, там след... Вече нямам много спомен точно какво беше, но имаше значение на каква възраст започваш застраховката и тогава ти покрива много по-голям лист с болести.
2: Да.
0: Ако е по-късно, просто този лист намаля, но въпреки това и доходността е добра. Сравнително, нали, аз си ги следя към момента как се движат. Не е нещо, нали, не е някаква голяма сумата, която се отделя на месец. И другото хубаво е, че те учи на дисциплина. Защото човека, който преди малко говори, нали, казваме, толкова човек има, няма възможност. Всъщност, ние така много често, като стане лято, решаваме, че айде, няма да събираме пари, защото ще ходим на море, ще купим еди. Какво си, гледай, каква промоция. Не, чак това ще го купим сега.
1: Ами, под възможно се разбира, просто ако имаш труден период в живота или пък получаваш малко пари и караш от заплата до заплата, сметки, храна и това е. Не морето.
0: Да, всъщност една инвестиционна застраховка може да е доста малка сума, нали?
1: Колко ти е вноската на месец?
0: Най-малко около 30 и няколко евро.
3: Това винаги можеш да го спестиш, изобщо не е проблем.
0: Това искам да кажа. Да. И те учи, че всеки месец първо си го отделяш, за да имаш един ден, а не първо да харчиш и ако остане. Да.
1: Последен въпрос, да, когато имаш рожден ден, на какво би се зарадвала повече? На красиво бижу или на килче с инвестиционно злато?
0: Инвестиционно.
1: Добре.
3: Ами, много ти благодарим и да ти пожелаем никога да не ти се наложи да използваш тази медицинска застраховка.
2: Да, точно.
0: Много благодаря.
1: Всичко добро.
4: The Best of тройка на разтъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
6: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Правителството на Румен Радев отбелязва днес 100 дни във властта. Кабинета, първия от близо 30 години с самостоятелно парламентарно мнозинство, започна работа с обещания за съдебна реформа и мерки срещу поскъпването. Сред отчетеното са законови промени за справедлива цена, по-високи санкции при необосновано увеличение на цените и въвеждането на кошница с грижа с основни продукти на достъпни цени. Прият беше и редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до оспорването в Конституционния съд и процедура на Европейския съюз за свръхдефицит. Винетките поскъпнаха с 30%, а социалните плащания бяха замразени. Правителството замрази и договора с Боташ и получи близо 896 милиона евро по четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Кабинета предприе промени в изборния кодекс, възстанови антикорупционната комисия и преизбра ръководителите на ДАНС и Държавната агенция разузнаване. Едва преди дни беше приета и управленска програма, която предвижда конституционна и съдебна реформа. Премиера Румен Радев отхвърли критиките на опозицията и заяви, че кабинета последователно изпълнява предизборните си обещания.

Бобов дол е спрял работа в 1 часа тази нощ заради техническа авария. Причината е пробив в парогенератора, съобщиха от ръководството на въглишната централа. В момента се работи по стандартната процедура за отстраняване на повредата. Очаква се ремонта да приключи и проблема да бъде напълно отстранен до понеделник. ТЕЦ Бобов дол продължава да подава електроенергия за нуждите на националната електроенергийна система, съобразно техническото състояние на съоръженията, казват от централата. Висока опасност от пожари е обявена в голяма част от Гърция. Силен пожар бушува на остров Скирос, където в гасенето участват 4 самолета и хеликоптер. Заради стихията, туристи от района на Агиос Фукас се евакуират по спешност. Сериозна е ситуацията и на остров Евия, където ветровете достигат над 100 км в час. Изкоренени дървета на плажа Каристо са създали опасност за туристите, които са били изведени от района от полицията. На остров Кос пожарникарите постепенно овладяват голям пожар, но евакуираните все още не могат да се върнат в местата за настаняване. Властите предупредиха за опасни метеорологични условия и изпращат информация за пожарите на мобилните телефони на туристите. По плажовете се препоръчва да не се влиза в морето заради силния вятър и да не се използват надуваеми лодки днес и утре. Фериботите продължават да се движат, но с нарушения в графика, което кара част от туристите да напускат островите, докато все още има морски транспорт. Властите в Белгия евакуират жителите на две села в природен парк в провинция Лиеж до границата с Германия заради един от най-мащабните горски пожари в историята на страната. Той възникна в петък и вече е обхванал 20 квадратни километра гора. Регионалните власти в Валония съобщиха, че стихията все още не е под контрол, въпреки че в гасенето са включени 2 самолета и 3 хеликоптера от Нидерландия, Чехия и Швеция. На няколко десетки километра от германската страна на границата пожар обхвана около 300 хектара гора. В гасенето участват 1400 огнеборци. Пламъците са достигнали до градчето Хюртгенвалд. Част от жителите му, 1800 души, са евакуирани. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Лудогорец постигна пета поредна победа в първенството и излезе на първо място във временното класиране. В двубой от петия кръг разградчани се наложиха с 2-0 пред собствена публика срещу Ботев Пловдив. Зелените си осигуриха успеха още през първото полувреме в рамките само на 3 минути. Първо Тимати Алани от гостите си отбеляза автогол, а скоро след това Руан Круз се разписа за 2-0. Така Лудогорец поведе в класирането с пълен актив от 15 точки пред ЦСКА 1948 с 13, а Левски с 12 и ЦСКА с 10 са трети и четвърти с мач по-малко. Пловдивчани са пети с 7 точки. Ще бъде слънчево около и след обяд над източна България с развитие на купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево около и след обяд с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Вятъра ще е слаб и умерен. Температурата на въздуха ще бъде около 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В област Бургас временно движението на магистрала Тракия по пътя София-Бургас в района на разклона за Кърнобат при 325 км в посока Морския град се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофа. Движението се регулира от екип на пътната полиция. В област Кюстендил временно движението по третокласния път Кучериново-Рилски манастир в района на град Рила при 11 км се осъществява двупосочно в една лента заради авария на главен водопровод. Движението се регулира от екип на пътната полиция и с пътни знаци. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: песта в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме. Ало? Да.
3: Заповядай.
2: Здравей. Валери се обажда, вашия върл почитател.
1: Здравей, Валери. Радваме се да носи в добро здраве.
3: Слушаме те.
2: Много поздрави от панагирище от Чипровци. По темата ще започна така.

0: има един цитат от Уилям Шекспир, Ричард III. Във всеки звяр има капка милост. В мене липса, значи звяр не съм. Поред мен ние вече даже и човеци не сме. Нито сме зверове, нито сме човеци. Ние станахме нещо, не знам какво. Младите притесняваме в младите безделието. Те няма какво да правят. Тилотията, която е в интернет, смаза мозъците. Те не могат. Те според мен нито могат да мислят, нито могат да анализират, нито могат да...
1: Валери, обаче, извинявай, че те прекъсвам, обаче да не обобщаваме за всички млади. Имаме достатъчно примери в другата посока. Какво да кажем за младите, които печелят олимпиадите по математика в световен мащаб и така нататък.
2: През нашия път.
3: Или просто учат най-спокойно и се справят децата с живота.
0: Само, че заразата е навсякъде. Да, няма да пощади и те. Повярвайте.
3: Но няма заразата, да ги пощади, защото ще живеят и сред...
1: Заразата прониква там, където има слаба имунна система, нали, ако използваме медицински термини.
2: Добре, ти, ако ти понеже имаш деца, ако видиш детето ти, примерно се обича по-странно или да се държи по по-различен начин, няма ли да, в смисъл, да седнеш, да поговориш защо е по то, защо това нещо се случва? А не да го оставиш с реплика, ми те младите са така малко днеска.
0: Само, че им дадох и прекалено много права. Разбирате ли, смисъл такъв, деца? Добър ви пример. Вчера минавам покрай магазина и седам от магазина. Седат групи 3-4 младежи на 10-12 години. Един се, с извинение, се оригва, ама селскът.
3: Така.
0: Направих му забележка, момче, не така, не ти отива. Моля ти, грозно е. Знаеш ли какъв беше одил? И аз си гледа работата, бе.
2: Не, да.
0: Това е. Люпа ценки, на един му давам метлата да помете и то вика, пак се извинение пред аудиторията, ми те циганките за какво са, бе? Нали за това да метат?
3: Отвратително.
0: Нямат нито задръжки, те нямат, пак казвам, нито мисъл, нито анализират, нито са способни на...
1: Ама извинявай, това не е негово откритие. Те, ромките, айде да ги наречем за какво са. Това го е чул от баща си и майка си, да ти кажа.
0: А същото време това също са деца на некой да е.
2: Това няма никакво значение на кой са деца.
3: Какво означава некой да е?
0: Примерно деца на адвокати и директори по предприятия, които тук са доста богати хора.
3: Тоест хора, които имат някакъв статус, само че не ги възпитават в уважение към хората.
0: Ами как да ги възпитават? Не, те ги възпитават. Знаете ли в какво? Особено в този град на улица. Вие сте повече. Вие сте висшата класа. Вие са нищожество, разбирате ли?
2: Еми да.
0: Точно така. И това нещо директно, а пак ви казвам, това е заразило всички. Разбирате ли? Няма спасение. Единственото спасение е този път наистина да се прегледа вече закона за децата, да се прегледа за защита на децата, да се прегледат законите като цяло, да се дадат права малко повече на учителите и възпитателите, да се дадат права на тези, които се занимават с социални, които се занимават с деца. Защото в социалните домове е същата работа. Вие какво си мисля, че отива някой дете в социален дом и там някой го контролира. Обикалят като глама по цял ден.
2: Така е, да.
0: Това е. Извинявайте пак за грубите думи, които казах, но ги казах в контекста, че това е в главите на тия деца. Разбирате ли, те не могат, те са заразени, те няма да се оправят. Още едно нещо, което е крайно време наистина да се прегледа достъпа до социалните мрежи, защото тези тиктоци, тези инстаграми, тези инфлуенсърки, които без да работят изкарват пари, да ме поставят обаче, ако тия деца между другото беха заети с труд или с някаква дейност, да четат книги, с някаква социална дейност, с самодейност, с каквото и да е, те няма да имат време да ни са тия щурки, разбирате?
3: Само да завършим и с това, понеже ти каза, че и другите, които са пък добрия пример и се развиват заразата и тя ще обхване, бихте коригирала, по-скоро ще живеят в заразено общество, но това не означава, че те ще станат същите, но пък ще трябва те да възпитават децата си и това ще е много трудна задача.
0: Чакай, а как ще се предпазват? В глупницата, която е отстрани.
3: Да, това имах предвид, че кофти да живееш сред такива, не е задължително да станеш и
1: цялата обществена среда.

0: Трябва да се промени, защото вкъщи, ако ти проповядват да бъдеш добър и излезеш навънка и трябва да отговориш на насилието.
1: Всичко това ще се забрави след 3 дена, както се забрави уния двете момичета, които удушиха преди 2 години пак в Пловдив за приятелката си, както се забравиха сестрите Веремински, както се забравиха хиляди, стотици деца убити и изнасилвани и правени на такова. Всичко това ще се забрави. Просто ви го гарантирам.
2: Да.
3: Благодарим, че се обади.
1: Бъдете здрави.
3: Чао.
0: Всичко добро.
3: Как виждате вие картинката? Дали има шанс да се излекуваме и да помогнем на самите себе си и на нашите деца? Може да споделите в Тройка на разсъмване.
4: The Best в Тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Сега от тук чутото е ясно, че ако е благородено метал, то това трябва да е злато, защото временно то е било единственото надежно съхранение на стойност поради няколко причини, още от Платон, които са изградени. От скърдност, делилност, да не се повредава времето, докато сегашните, които ни викаме ни пари, които на нас не плащат, това не са пари, в чистия ми вид, както ги е дефинирал Платон, а това е валута. Количеството им може да бъде манипулирано, докато златото, при него инфлацията е под 2% на година. Тоест, всичкото злато на света е един куб с размер 22 на 22 метра. Това е за всички времена до тук, което е изкопано.
2: Ама не смяташ ли, че не е било все пак, нали, това време, което цитираш, е било отдавна и сега малко щеше да бъде неудобно да ходим примерно с едни огромни кеси, пълни с жълтици, защото, нали, да има...
1: Да.
2: Съвременния... електронни, хартиени и така нататък.
1: Точно така. Тоест, наистина, нали, преносимостта е много голям проблем. Следствената световна война се е решило да има златен стандарт, който до 71-а година уж е бил спазван с вързването на щатския долар към златото. След това вече, точно така, след това има обезпечение на долара в петродолари и така нататък. Аз искам да поставя обаче един малко по-друг рекурс. Когато решим да инвестираме, ние първо трябва да се запитаме дали наистина притежаваме този актив. Примерно тази жена, която говориш преди около час, за фонда, в който има издавна застраховка и такава компонента.
3: Да.
1: Дали в 100% от времето тя има достъп, а не ако стане нещо, трябва да се моли на този фонд да й дадат парите.
2: Ама ти нали знаеш, че тези фондове, извинявай, че те прекъсвам, тези фондове са, в смисъл, ти инвестираш, вкарваш пари за определен период от време, в смисъл, ако ги изтеглиш по-рано, няма да получиш лихва.
1: Ясно е, но въпросът е дали ако наистина и потрябват, може да изтегли поне това и колко време ще отнеме и колко нерви.
4: Тоест, доколко може да бъде спокойна, че има бърз достъп и веднага ще си ги получи ли?
1: Да, и това нещо точно така. Или примерно при някакви, не дай си боже, форс-мажорни обстоятелства на война и така.
4: Добре, ако ти инвестираш в злато, ще го държиш в банка в сейф или вкъщи в сейф, за да имаш достъп веднага?
1: Зависи от държавата, в която се намирам. Но искам да кажа нещо друго. Ние трябва да се замислим, че тези инвестиции са като да си представим една кутия с инструменти. Много анализатори има сега в Facebook, хиляди инфлуенсъри, имоти, злато, крипто. И те ги съпоставят и ги измерват в доходност. Но това не е вярно.

0: все едно да кажем, че отверката е по-полезна от клещите. Но ние не можем да завием болт с клещи и не можем да издърпаме нещо с отверка.
1: Тоест инструментите вършат работа на този, който може да си служи с тях.
0: Именно. Именно за това първо, преди инвестирането да почва едно ограмотяване, което, нали, примерно, трябва да е 1-2 години по 1-2 часа на ден, за да е качествено.
2: Иначе, ако се връщаме и назад във времето по романтични подбуди, за прабългарите среброто е имало и сакрална, и емоционална, и въобще като символика стойност, те са го смятали за много чист метал. Иначе няма проблем там, че Византия плаща в злато. Въпросът е, че най-така високото отличие в държавната иерархия, там коланите, те също са били сребърни. Ето, можеш да си направиш някаква такава инвестиция.
0: Точно така. И едно време среброто са го използвали за ежедневни пари, ежедневни покупки. Yeah. Докато са злато, са купували ниви, къщи или са го давали вече за някакъв специален повод.
3: Извода, тоест, който научихме.
2: Времената се менят, просто търсиш в момента това, което ти
0: е. Извода, да, за мен е първо образование наистина, защото примерно сега, нали, има статистики, 80% от богатството на България е в шумоти. Ако утре нещо стане, това е всички деца в една кофен.
3: Да.
0: Малко са хората, които наистина, и аз следя така групи, нали, интересувам се, малко са хората, около 5%, които се усещат какво става и искат да се почувстват диверсифициране. Да имат и злато, да имат и крипто, да имат и някаква здравна застраховка, да имат и акции, да имат и нещо друго.
3: А не е да бъде... Точно, аз
1: докато... Старата поговорка, не всички яйца в една кошница, нали?
0: Точно така, и, нали, някой като те пита... Злато ли, крипто ли, двете дядо попе.
3: А най-хубаво това, което разбрах от тебе като по-скептичен човек, нали, е и аз ще пиете, така ли, че всички ще умрем.
0: Ами, до някъде да, но до някъде трябва да се замислим в какво се измерва богатството. Ние го измерваме в фиатна валута, която е с неограничено предлагане на практика. А истинското богатство, искате ли да ви кажа как се измерва?
3: Кажи.
0: Всеки да се даде отговор за себе си, без да го казва. Ако днес спра да работя, нямам никакъв доход от активна работа. Не мога да ходя на работа, имам страшно увреждане. Колко време аз мога да продължа да живея на същото място, да карам същата кола, да ходя два пъти в месеца на ресторант, да се обличам по същия начин?
2: Мислих, че ще кажеш, че въпросът е, ако ми се случи нещо, има ли кой да, да бъде до мен? Или...
0: И това, нали, тук вече говоря за чувство човешката част на нещата. Въпрос е, ако ми трябва да кажем 1000 евро, нали, да си покривам до този момент нуждите, които са ми текущи, нормалните, ако спра не иска да ги получавам от следващия месец, колко още месеци или години мога аз да продължа по същия начин?
2: Аз съм ти кажа, че към този въпрос има и бонус. Колко българи ще се ужасят, ако си го зададат този въпрос?
3: Аз ти отговорих 3 дни, защото пазарувах вчера.
2: Приятен ден, до скоро. Всичко добро.
0: Защото там плащаш сметките на правителството, в данните и всичко.
2: Благодарим за обаждането. Хубав ден. Това е Тройка на разсъмване.
4: The Best of Тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
6: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След 2 супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: αυτοκίνητο να Radio Vitosa. Новините.
1: 18 души са задържани при акция на полицията и ДАНС в Пловдив, насочена срещу дейността на група с неонацистки възгледи. Сред задържаните е 18-годишният младеж, който е участвал в нападението над непалските граждани в града и в последствие беше пуснат от съда срещу 700 евро гаранция. Заедно с него са задържани баща му и брат му. При акцията са претърсени помещения, използвани като място за периодични срещи на групата. Иззети са различни предмети и материали, сред които символи, свързани с идеология, забранена от закона. Образувано е досъдебно производство. По информация на полицията, групата е свързана с международната организация Кръв и чест. Сред задържаните има и три момичета. Няма малолетни, само едно от момичетата все още няма 18 години. По данни на полицията, групата се събира в помещението от около 2 години. Още през ноември 2023 там е извършена проверка, при която също са открити предмети с свастики. Тогава е било образувано производство, което в последствие е прекратено. Предстои прокуратурата да се произнесе на кого ще повдигне обвинения. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други адреси. От полицията посочват, че на този етап няма данни задържаните да са извършвали други нападения. Проверяват се обаче евентуалните им връзки с други хора, както и възможността групата да е по-голяма. За по-малко от денонощие три силни земетресения сполетяха Индонезия, първо източната, после западната, а след това и централната част на страната, архипелаг, който се простира на повече от 5000 км от изток на запад. Жертвите вече са повече от 50, а над 5000 души са евакуирани. Най-тежки последици предизвика първият трус с магнитуд 7,7 по Рихтер край остров Флорес в източната част на страната. Земетресението срути сгради, предизвика свлачища и остави без електричество и комуникации редица населени места. Спасителните екипи продължават да издирват хора под развалините. Индонезийското правителство изпрати хуманитарна помощ, а Европейския съюз предложи подкрепа за спасителните операции. Около 12 часа след първото бедствие, западната част на страната беше разтърсена от второ силно земетресение.

земетресение с магнитуд 6,4 край остров Суматра. По-късно през деня беше регистриран и трети трус, този път на полуостров Минахаса в централната част на Индонезия. Иран съобщи, че Суман са близо до постигането на споразумение за управление на корабоплаването през Ормузкия проток. След седмици на преговори двете страни са се договорили за маршрутите на корабите, но спорни остават въпросите за сигурността и дали да бъдат налагани такси за преминаване през морския път. От иранското външно министерство съобщиха, че споразумението не означава незабавно възобновяване на корабоплаването през стратегическия воден път. Вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че след като победят Иран, Съединените щати щели да обявят Ормузкия проток за американска територия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Интер Майами с Лионел Меси в състава си загуби с 1-4 при гостуването си на Нашвил на стадиона Джодис Парк. Срещата беше от 19-я кръг на редовния сезон на Major League Soccer на Съединените щати и Канада. Меси записа асистенция, но пропусна дуспа и получи жълт картон. Поставения под номер 1 в схемата Александър Зверев се класира за третия кръг на турнира на твърда настилка от сериите Мастърс в Синсинати с награден фонд над 9 милиона долара. Германецът стигна до обрат след 3-6, 6-3, 6-3 срещу Камерън Нори от Великобритания. Матчът продължи 2 часа и 30 минути. В следващия кръг 29-годишният Зверев ще се изправи срещу французина Теренс Атман, който елиминира Томас Ечевери от Аржентина. Томи Пол от Съединените щати преодоля Хубер Хуркач от Полша, а номер 9 в схемата Иржи Лехечка от Чехия елиминира Матео Беретини от Италия. Ще бъде слънчево около и след обяд над източна България с развитие на купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево около и след обяд с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Вятъра ще е слаб и умерен. Температурата на въздуха ще бъде около 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Интензивен трафик тази сутрин има на границите ни с Турция и Сърбия, съответно на граничните пунктове Капитан Андреево и Калотина, на вход и на изход за леки автомобили, съобщават от гранична полиция. Днес между 16 и 20 часа за пътуващите към София ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите Тракия, Струма и през Кресненското дефиле, а целта е повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове. Ограничението през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния преход Кулата. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша. Витоша Арт с Гери.

0: write your name. Здравейте, културни хора! Аз съм Гери и ви приветствам с добре дошли в предаването Витуш Арт. Днес ще си говорим за книгите с аромат на море. Да, казват, че има книги, които се четат, има и такива, които се преживяват. Книги, които още с първата страница ухаят на солен въздух, на нагорещен пясък, на слънцезащитен крем, ако щете, или пък на чайки и безкрайен хоризонт. Книги, които ни карат да чуем шума на вълните, дори когато сме далеч от морето. Добре дошли във Витуш Арт. Днес ви каня на едно различно пътешествие. Няма да обикаляме музеи този път или пък театри и концертни зали. Вместо това ще разлистим книгите, които носят вкуса на лятото. Замисляли ли сте се защо именно през отпуската четем повече? Може би защото най-после имаме време или защото морето ни кара да забавим крачка. Да оставим телефона, да се облегнем на шезлонга и да се потопим в нечия чужда история. Интересното е, че понятието лятно четиво се появява още в началото на 20 век. Издателствата започват да препоръчват по-леки, приключенски и романтични романи именно за ваканцията. Постепенно това се превръща в традиция, която съществува и днес. Но хубавата книга никога не е просто начин да убиеш времето. Тя може да те отведе на гръцки остров, в малко италианско рибарско градче, на борда на кораб, в открития океан или на самотен плаж, където започва най-голямото приключение. Е, културни хора, през следващите 3 часа ще си говорим за романи, превърнали се в класика, за герои, които никога не забравяме и за истории, които ни карат да си мечтаем за следващото лято. Така че, ако в момента сте край морето, усмихнете се. Ако сте в колата, у дома или на работа, затворете очи за миг. Не, ако сте в колата, не затваряйте очи, гледайте, но си представете шума на вълните. Сега ще разлистим първата страница. След малко ще си поговорим за книгите, в които морето се превръща в главен герой. През цялото време, разбира се, ще слушаме и подходяща за лятото хубава музика в ефира на Радио Витуша.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи

0: лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

Има книги, в които морето просто присъства. Има и такива, в които то е живо, диша, говори, изпитва героите и променя съдбите им. Вероятно, първата книга, за която много хора се сещат, е «Старецът и морето» на Ернест Хемингуей и няма как да не стартираме с нея в днешната ни среща с тема «Книги с аромат на море». Любопитното е, че романът е публикуван през 1952 година и само година по-късно носи на Хемингуей наградата Пулицър. А две години след това, именно това произведение е сред причините писателят да получи Нобеловата награда за литература.

0: литература. Историята е простичка. Старият рибар Сантьяго излиза в морето след 84 дни без улов, но всъщност книгата не е за риболов, не си мислете това. Тя е за човешкото достоинство, за упоритостта и за битката със самия себе си. Хемингуей пише една от най-запомнящите се мисли в световната човешка литература. Човек може да бъде унищожен, но не и победен. И това изречение продължава да вдъхновява поколения читатели. А ако Хемингуей ни показва морето като изпитание, то Хърман Мелвил в Моби Дик го превръща в необятна и непредвидима сила. Белият кит е повече от животно. Той се превръща в символ на човешката особеност, на стремежа към невъзможното и на цената, която понякога плащаме за собствените си мании. Именно за това тези книги не остаряват, защото морето в тях не е просто място на действието. То е характер. То възнаграждава, наказва, изпитва и учи. Може би за това, когато четем подобни романи край морето, усещането е различно. Вълните, които чуваме до себе си, сякаш се превръщат във вълните от страниците, които разлистваме. А след малко с вас ще отплаваме към Средиземноморието. Мястото, където някои от най-красивите романи ни карат да мечтаем за Италия, Гърция и безкрайното синьо море.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

Културни хора, ако има място по света, което най-често се превръща в декор на летните романи, това без съмнение е Средиземно море. Италия, Гърция, Френската ривиера. Все места, които не просто разказват истории, а създават настроение още с първите страници. Един от най-ярките примери е романът «Талантливият мистер Рипли» на Патриша Хайсмит. Действието се развива по крайбрежието на Италия, сред яхти, малки пристанища, слънце и привидно безгрижен живот, но зад тази красота се крие психологически трилър, който държи читателя в напрежение до последната страница. Съвсем различно усещане носи омагьосаният април на Елизабет фон Арним. Четири жени напускат сивото ежедневие на Лондон и заминават за италианската ривиера. Там, сред цветя, море и слънце, постепенно преоткриват себе си. Това е роман, който доказва, че понякога едно пътуване може да промени не само

0: мястото, а и човека. А ако сте почитатели на съвременната литература, ето и нещо за вас. Елена Ферранте и нейната прочута неаполитанска тетралогия. Макар историите да не се развиват изцяло край морето, съгласна съм, то Неапол и неговият бряг присъстват постоянно. Като настроение, като свобода, като фон на приятелството, любовта и порастването. Затова вмъкнах точно това заглавие в днешната ни среща. А интересното е, че след успеха на тези книги, много читатели започват да посещават и местата, описани в тях. Днес дори съществуват литературни маршрути из Неапол, Амалфийското крайбрежие и остров Капри, създадени са специално за хора, които искат да вървят по стъпките на любимите си герои. И може би и за това обичаме подобни романи. Те не просто ни разказват история, а ни карат да почувстваме, че и ние сме седнали в едно малко кафене до морето, чуваме лодките в пристанището и усещаме аромата на лимони, солен въздух и лято. В следващия час продължаваме да си говорим за книги, ще се върнем и от дома, защото и българската литература пази книги и поезия, които носят аромата на Черно море. Поздрави за всички, които ни слушат от българското Черноморие.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Комисията за защита на потребителите ще извърши проверки за цените на нощувките и услугите в Бургас преди Евровизия 2027. Повод са появилите се обяви за изключително високи цени за настаняване, включително апартамент за близо 118 000 евро за една седмица. Това заяви председателя на комисията Александър Колячев пред Нова телевизия. По думите му, подобни цени са необичайни, особено на фона на голямата леглова база в региона. Той подчерта, че до месец май има достатъчно време пазара да се регулира, а корекциите, по думите му, най-вероятно ще дойдат от самия бизнес. КЗП обаче ще провери вече публично известните обяви. Колячев посочи, че при част от тях има данни за възможност

нарушения на Закона за защита на потребителите. Сред примерите са обяви, в които се посочва стара и нова цена, но начина на представенето им може да нарушава изискванията. Комисията ще засили присъствието си в Бургас и региона заради международния конкурс. Ще бъдат проверявани хотели, ресторанти и други обекти, свързани с обслужването на туристи. Сред основните акценти ще бъдат категоризацията на хотелите и ресторантите, условията за клиентите и спазването на правилата за търговска дейност. Комисията извършва и масирани проверки на атракциони по Черноморието. До момента е спряна дейността на 10 такива обекта за отстраняване на нарушения. От Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове вместо на реална промяна. Това се посочва в позиция на формацията, разпространена до медиите. Днес се навършват 100 дни от встъпването в длъжност на правителството с премиер Румен Радев. От Демократична България отбелязват, че 100 дни не стигат за да се решат всички проблеми, но са достатъчни за оценка дали се върви към постигане на амбициозните цели на кабинета Радев. Според тях се наблюдава кадрова подмяна вместо демонтаж, календар с пожелания вместо смела и измерима управленска програма, изолация вместо влияние в Европейския съюз и разделение в обществото. От Демократична България казват още, че кабинета не е изпълнил обещанието си за овладяване на цените и за демонтажа на олигархичния модел. 12 души загинаха и най-малко 10 са ранени, след като полски автобус се преобърна през нощта на магистрала в Източна Унгария, съобщи унгарския премиер Петер Мадяр. Автобусът е излязъл от пътното платно и паднал в канавка близо до град Мезиокерестеш. Унгарската информационна агенция съобщи, че в превозното средство е имало 57 пътници и двама шофьори. Според предварителна информация от полицията, водача, който е управлявал автобуса, вероятно е заспал. Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е заявил пред руския президент Владимир Путин, че се гордее с силните връзки между страните им, съобщиха държавните медии. В послание до Путин по повод 81-та годишнина от освобождението на Корея от японското колониално управление, Ким е изразил надежда за бъдещото развитие на отношенията. Писмото на Ким е в отговор на поздравително послание от Путин по повод годишнината от капитулацията на Япония във Втората световна война. Отношенията между Северна Корея и Русия се задълбочиха значително, след като Пхеньян започна да изпраща военнослужещи и оръжия в подкрепа на Русия във войната и срещу Украйна. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Алавес победи с 3-0 на свой терен Хетафе в първия матч от първия кръг в испанското футболно първенство. Червен картон от състава на столичани получи Кико Фемения в 42-та минута, извършвайки грубо нарушение. Гол на Науел Теналия в 73-та минута даде аванс в полза на баските. Мариано Диас, който подаде за първото попадение, се разписа във втората минута на допълнителното време. Само две минути след това Микел Родригес оформи класическия успех за домакините от Алавес след нова асистенция на Диас. В другия матч Севиля надделя като домакин на Трайо Валекано с 2-1. Торино се класира за 16-ти на финалите в турнира за Купата на Италия след победа над Караризе с 1-0. Джовани Симеоне отбеляза гола за домакините още в 9-та минута. Гостите останаха с човек по-малко в 81-та, когато Филипо Олиана получи червен картон. В друга среща Венеция стигна до труден успех с 3-2 над Модена. Новия член на серия А на два пъти изоставаше в резултата, но с попадения на Кор Адамс и Джон Ябоа стигна до обрат. Ще бъде слънчево около и след обяд над Източна България с развитие на купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб в Югоизточна България, умерен от Северо-Исток. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево около и след обяд с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Вятъра ще е слаб и умерен. Температурата на въздуха ще бъде около 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В област Сливен временно е ограничено движението двупосочно в една лента по третокласния път Нова Загора Кортен, малко преди Кортен, заради катастрофа. Трафика се регулира от пътната полиция. А в област Бургас е възстановено движението по магистрала Тракия по пътя София-Бургас в района на разклона за Кърнобат при 325 км, където по-рано имаше ограничение заради катастрофа.

първите минути на 11-я час и след като отплавахме към Средиземноморието, време е да се върнем у дома. Защото и нашето Черно море има своите истории, не само в живота, но и в литературата. Едно от първите имена, за които се сещам, е Христо Фотев, поетът, който превърна морето в своя съдба. Роден в Истанбул, но завинаги свързан с Бургас, той пише едни от най-красивите стихове за любовта и морето в българската поезия. При него морето никога не е просто пейзаж. То е чувство, свобода и начин на живот.

0: Има един негов стих, който сякаш обобщава всичко. Колко си хубава, Господи, колко си хубава. Макар да е посветен на любовта, той носи същата онази морска необятност, която присъства в почти цялото му творчество. А и винаги е хубаво да си припомним този отказ. Другото голямо име е, разбира се, Петя Добарова. Макар животът ти да е кратък, тя остава една от най-ярките поетеси на България, а в стиховете и Бургас и морето присъстват постоянно, като приятел, като мечта, като място, където човек открива себе си. А когато говорим за Черноморието в прозата, няма как да не споменем и Димитър Димов. В романа Тютюн, Варна и Морския бряг се превръщат в сцена на важни срещи и съдбоносни решения. Може би точно за това обичаме книгите с морски аромат, защото те ни показват, че не е нужно да прекусим океана, за да открием красиви истории. Обичаме и музиката с морски аромат, а тя лятото винаги е такава. Продължаваме с музика тук в ефира на Радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Vibe the Vibe.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.

0: Културни хора, сякаш лятото винаги върви ръка за ръка с приключенията, а едни от най-великите приключенски романи в историята започват с море. Кой не е мечтал поне веднъж да открие заровено съкровище? Именно това правят поколения читатели още от 1883 година, когато Робърт Луис Стивенсън публикува Островът на съкровищата. Всичко започва с една стара карта, един загадъчен пират и едно момче – Джим Хокинс. Но истинската магия на романа е, че той създава почти всички образи, които днес свързваме с пиратите. Еднокракия Лонг Джон Силвър, папагала на рамото, картата с отбелязаното съкровище и прочутото Хикс, което показва къде е заровено златото. Ето така започва всичко. А няколко години по-късно друг голям мечтател, Жюл Верн, кани читателите на още по-невероятно пътешествие с 20 000 лепги под водата. Капитан Немо и подводницата Наутилус са толкова напредничави за времето си, че когато романът излиза през 1870 година, истинските подводници едва прохождат. Жюл Верн успява да си представи технологии, които десетилетия по-късно се превръщат в реалност. Именно за това често го наричат бащата на научната фантастика. Е, и как да не спомена сега Робинзон Крузо на Даниел Дефо, историята на човека, който оцелява сам на необитаем остров, вече повече от 3 века вдъхновява читатели по целия свят. Това не е просто роман за корабокрушение, а книга за силата на човешкия дух, за изобретателността и за надеждата, че дори когато останеш сам, можеш да намериш начин да продължиш. Ние с вас никога не сме сами, нали? Ние с вас винаги сме в компанията на хубавата музика, която следваме по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Когато и да си говорим за изкуство и култура в предаването Витуша Арт, някак си винаги стигаме до любовта. Любовта край морето. Сега ще зачеркнем тази тема, когато вълните пазят най-красивите истории. Има нещо магично в морето. Може би за това толкова много писатели избират именно брега за мястото, където започват най-големите любовни истории. А сред най-популярните автори в този жанр е Николас Спаркс. Неговите романи често ни отвеждат в малки крайбрежни градчета в Северна Каролина, където шумът на океана е постоянен фон на любовта. Вероятно сте гледали филмите «Тетрадката», «Скъпи Джон», «Последната песен» или «Нощ в Роданте», но, както често се случва, книгите разказват още повече за героите, за техните страхове и за малките детайли, които киното няма време да покаже. Ако предпочитате по-съвременни истории, може би ще посегнете към романите на Сара Джио. В тях морето почти винаги присъства, понякога като място на действието, а друг път като символ на ново начало. Нейните книги съчетават любов, семейни тайни и красиви крайбрежни пейзажи, които сякаш те канят да останеш още малко между страниците. Интересно е, че според издателите, именно през летните месеци най-много се купуват романтични романи, може би защото лятото само по себе си носи усещане за свобода. Нови срещи, незабравими спомени, всичко това е лято. Независимо дали четете любовна история, приключенски роман или класика, най-хубавото място за една книга остава там, където може да забравите за часовника. А морето има тази способност да забави времето и да ни позволи да се потопим напълно в една история. А ако сте сред феновете на криминалните романи, те понякога също са един доста добър спътник на лятната почивка. И за тях ще си говорим след малко във Витуша Арт.
1: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок-легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме.
2: Този август.
3: Добре дошли на Дино острова.
2: Идва приключение с праисторически размери.
4: И изобщо не сме подготвени, бягай!
2: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
3: Дръжте се здраво!

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Спешните действия в борбата с безводието, предприети от община Свищов съвместно с Министерството на регионалното развитие, българския ВИК холдинг и ВИК Йовковци, вече дават първи резултати. Пет населени места в край Дунавската община обаче продължават да са в бедствено положение заради безводието. Вече е изграден километър и половина захранващ водопровод, който свързва два стари кладенеца, изградени преди няколко десетилетия, със съществуващите два от типа Раней, които снабдяват Свищов и още две села. Успешно е приключено свързването на единия от кладенците към помпена станция Вардим, съобщиха от община Свищов. От него ще се черпи допълнително вода, която ще захранва довеждащия водопровод за Свищов с още 1000 кубически метра за денонощие. С това значително се подобрява водоснабдяването за населението, но въпреки предприятите мерки, ситуацията с безводието в Свищов остава тревожна, като най-сериозният проблем е критично ниското ниво на река Дунав, която е основният водоизточник за кладенците. Вече се раздават отпуснатите от държавния резерв близо 20 тона бутилирана питейна вода за населението в село Горна Студена, където положението е най-тежко. Военнослужащи са обезвредили 4 артилерийски снаряда тип Гюле, открити край река Дунав в област Силистра. Боеприпасите са намерени в района на 376-я речен километър. Специалисти по обезвреждане на невзривени боеприпаси от военното формирование в Шумен са транспортирали снарядите и са ги унищожили на учебен център Дивдядово. Това е поредния подобен случай в района на Дунав. Преди дни бяха обезвредени силно корозирал артилерийски снаряд и две гюлета, открити на град плаж Баба Вида във Видин. Пощенският пазар в България е реализирал приходи от 992 милиона лева през миналата година, ръст от 4,5% спрямо предходната година, показват данните на Комисията за регулиране на съобщенията. Основен двигател остава електронната търговия, която увеличава търсенето на куриерски и колетни услуги. През годината са обработени близо 144 милиона писмовни пратки, като най-голям ръст има при документите.

0: моментните куриерски пратки до 1 кг, близо 80 милиона или над 72% повече за година. През миналата година в сектора са инвестирани 42 милиона лева, като над 90% от средствата са били насочени към модернизация на пощенската мрежа. Урагана Лала връхлетя в събота големия остров на Хаваите с проливни дъждове и ветрове със скорост до 120 км в час. Властите предупредиха за опасност от тежки наводнения и свлачища. Лала достигна първа категория по скалата Сафир-Симпсън, а за големия остров беше издадено предупреждение за ураган. На останалите основни острови е в сила предупреждение за тропическа буря. Метеоролозите предупреждават за животозастрашаващи наводнения, особено в планинските райони, както и за свлачища и опасни морски течения. Над 20 000 потребители останаха без електричество в събота. Очакват се и бурни вълни с височина до около метър, като опасните условия по крайбрежието може да продължат и днес. Губернаторът Джош Грин обяви извънредно положение, за да бъдат осигурени необходимите ресурси за справяне с последствията и защита на инфраструктурата. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Лудогорец постигна пета поредна победа в първенството и излезе на първо място във временното класиране. В двубой от петия кръг разградчани се наложиха с 2 на 0 пред собствена публика срещу Ботев Пловдив. Зелените си осигуриха успеха още през първото полувреме в рамките само на 3 минути. Първо Тимати Алани от гостите си отбеляза автогол, а скоро след това Руан Круз се разписа за 2 на 0. Така Лудогорец поведе в класирането с пълен актив от 15 точки пред ЦСКА 1948 13, а Левски с 12 и ЦСКА с 10 са трети и четвърти с мач по-малко. Пловдивчани са пети с 7 точки. Ще бъде слънчево около и след обяд над източна България с развитие на купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево около и след обяд с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Вятъра ще е слаб и умерен. Температурата на въздуха ще бъде около 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Във вторник от 8 до 18 часа ще се подменят стойки на преброителни камери при 39-ти километър на магистрала Хемус в района на тунел Топли дол. За изпълнение на предвидените дейности временно ще се ограничава движението в изпреварващите ленти в двете посоки. Трафика ще преминава в активната лента. Участъка ще бъде сигнализиран с пътни знаци.
1: И на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
2: Витоша Арт с Гери.

0: културни хора, имам един въпрос към вас сега. Случвало ли ви се да затворите една книга и веднага да ви се прииска да стегнете куфара? Това е силата на добрата литература и много често отговорът на този въпрос е да. Добрата литература не просто разказва истории, а създава места, които искаме да видим със собствените си очи, и веднага ви давам за пример «Яш, моли се и обичай». След успеха на романа, хиляди читатели тръгват по стъпките на Елизабет Гилбърт към Италия. Романите на Елена Феранте превръщат Неапол в една от най-търсените литературни дестинации в света. Това вече си го говорихме малко по-рано във Витушарт. А «Капитан Корели» на Луис де Берниер кара безброй туристи да открият гръцкия остров Кефалония. Това явление дори си има име – литературен туризъм. Все повече хора избират следващото си пътуване не по туристически каталог, а след като са се влюбили в дадено място чрез книга. И не е трудно да ги разбера защо го правят. Писателите не ни показват само плажа или морето, а ни разказват за хората, пристанището сутрин, шума на чайките, малките кафенета, залезите, които не присъстват в никоя туристическа брошура, нали така? Всъщност, най-хубавите пътеводители – понякога се оказват именно романите. Те ни карат да мечтаем, да откриваме нови места и да погледнем света с очите на героите. И може би за това толкова често казваме: първо прочетох книгата, после посетих мястото. Хубавата литература ни кара да тръгнем по света. След малко пък съм решила да ви кажа и за моя личен избор това лято. Книгите, които аз сложих в куфара си за морето. А ако искате и вие да споделите какво четете, направете го на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Фейсбук.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: Внеси повече

комфорту дома. С плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: Когато си говорим за книги, особено през лятото, аз смятам, че правилна книга няма. Всяка една може да бъде такава. Някой ще избере роман, който ще прочете за един следобед, друг ще се потопи в биография на любим човек, трети ще отвори книга, която просто ще му помогне да погледне по различен начин на живота. Аз май съм от третите, като се замисля, макар че съм давала шанс на романите и на криминалетата през лятото, но не. Това лято, например, в чантата са ми две книги. Първата е Мозъкът на щастливите хора от Ферран Касес и доктор Саят Айер. Харесвам книги, които те карат да задаваш въпроси не само как мислим, а и защо мислим по определен начин, и книги, които не дават готови отговори, а те провокират да намериш своите. А след нея се заех с автобиографичната книга Справихме се хлапе на Антони Хопкинс, защото обичам биографиите. Зад големите успехи почти винаги стоят много съмнения, трудности и много човечност. Понякога именно тези истории ни вдъхновяват най-силно, или поне мен. Никога не питам коя е най-хубавата книга или коя ти е любимата книга, а по-интересният въпрос според мен е коя книга дойде при теб точно когато имаше нужда от нея. Вярвам, че книгите сами намират своите читатели. И понякога една единствена страница е достатъчна, за да погледнем на живота по нов начин. Ние с вас в предаването Вито Шарт след малко ще затворим последната страница на днешното литературно пътешествие, но преди това да послушам още малко хубава музика, която стои от ефира на Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

Културни хора, ето че днес заедно разлистихме книги, които хаят на море. Това беше моята литературна класация, подходяща за лятото. Разбира се, има още много книги, които не успяхме да споменем в рамките на тези 3 часа, но, както знаете, в нашите срещи в предаването Витошард ще имаме отново време да си поговорим за литературата и за магията на книгите. Те могат да ни отведат навсякъде. До далечен фар, на самотен плаж, в малко гръцко пристанище или просто малко по-близо до самите нас. Лятото е сезонът, в който сякаш най-накрая намираме време да спрем, да си подарим няколко тихи часа, да изключим шума около себе си и да чуем нечий разказ. И ако това предаване днес ви е вдъхновило, то ви пожелавам само едно, да си намерите сега и една книга. Няма значение дали е роман, биография, поезия или книга за личностно развитие. Важното е да ви накара да се усмихнете, да се замислите или да поискате да обърнете още една страница, защото хубавите книги един ден свършват, както и лятото. Но има още летни истории, за които да си разкажем. До следваща среща в предаването.

0: Вънето Вито Шарт с мен Гери. И нека изкуството бъде с вас. Чао!
1: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
5: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

0: новините.
1: Около 90% от пожарите в България са причинени от хора, най-често заради небрежност. Затова горските стопанства започнаха кампания под мотото «Безотговорността е най-опасната искра», която цели да повиши вниманието към риска от пожари през летния сезон. Хасковска област е сред най-засегнатите райони. Само през миналата година огъня унищожил близо 30 000 декара гори, а година по-рано щетите са над 120 000 декара. За по-бърза реакция горските стопанства разполагат противопожарна техника и патрули директно на терен, а в областта има около 240 км противопожарни ивици. Само пожара край Тополовград през последните дни е засегнал близо 1500 декара гора. В превенцията вече активно участват и доброволци, които наблюдават рисковите райони и сигнализират за нарушения. Глобите за неправомерно палене на огън и причиняване на пожар могат да достигнат до 1000 евро. От началото на годината в Хасковска област са санкционирани 15 души. Институциите предупреждават, че земеделската техника също често става причина за пожари, а възстановяването на опожарените гори може да отнеме десетилетия. В Белгия продължава борбата с най-големия пожар в историята на страната. Армията и пожарникари от Германия се включиха в гасенето. Европейския съюз изпрати 3 хеликоптера да помагат на огнеборците. Пожара гори в известен национален парк, където се събират границите на Белгия, Германия и Люксембург. Вчера бяха евакуирани 650 души от няколко селища. За Белгия, където традиционно през лятото температурите рядко достигат 30 градуса, това са крайно необичайни явления. Тази седмица страната отчете петата гореща вълна за това лято. Учени казват, че причината е предизвиканото от човека глобално затопляне. Полицията във Варна предупреждава туристите да не оставят пари и ценни вещи в автомобилите си, докато са на плажа. Заради зачестилите кражби, органите на реда насочват допълнителни екипи и цивилни служители в проблемните райони. 61 са регистрираните кражби от плажовете край Варна от началото на юни. Крадат се най-вече мобилни телефони, пари и дамски чанти. От полицията съветват да не оставяме вещите си на плажа без надзор и да не носим със себе си големи суми пари. По-високи глоби за нарушения с дронове предвиждат промени в закона за гражданското въздухоплаване. Поправките идват след инцидента от март миналата година.

0: година, когато дрон навлезе в зоната на столичното летище и доведе до блокиране на полети. При липса на разрешение операторите подлежат на санкции, но с предлаганите промени глобите могат да станат многократно по-високи. От Министерството на транспорта посочват, че целта е да се повиши сигурността във въздушното пространство. Напомнят също, че в момента тече обществено обсъждане, което дава възможност да бъдат чути различни позиции. Срещу размера на предложените санкции се обявяват от Асоциация Обединено дрон общество и още 14 организации. Според тях големите глоби, които могат да достигнат 15 000 евро, биха били непосилни за хора, които се занимават с тази дейност като хоби. От Обединението смятат, че целта за по-голяма сигурност може да се постигне и без толкова високи санкции. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Петър Мицин ще плува в финала на 400 метра свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж. Мицин даде седми резултат в сериите с време 3 минути 46 секунди и 28 стотни и донесе на България първия и единствен финал от шампионата в Париж. Мицин плува в последната седма серия на дисциплината в компанията на олимпийския герой за Франция от игрите в Париж през 2024-та Леон Маршан и световния рекордьор на тази дистанция Лукас Мар. От Германия. Българина направи силно състезание, остана трети в серията, непосредствено след Маршан и белгиеца Люка Енво и успя да изпревари Мартенс, който завърши четвърти в серията. Най-бърз в сериите беше германеца Оливер Клемет с 3 минути 45 секунди и 22 стотни. Финала на 400 метра свободен стил е тази вечер след 20 часа българско време. Ще бъде слънчево около и след обяд над източна България с развитие на купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб в югоизточна България, умерен от северо-исток. Температурите през деня ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево около и след обяд с развитие на купеста облачност, но почти без валежи. Вятъра ще е слаб и умерен. Температурата на въздуха ще бъде около 28 градуса, а на морската вода около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. От 17 до 19 август между 7 и 15 часа по магистрала Хемус на територията на Софийска област ще се премахва растителност в средната разделителна ивица в отсечката между 61 и 70 км. По време на работа поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното в посока Варна. Трафика ще се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: В ранния неделен следобед, здравейте, аз съм Стояна, това е старта на Витошо Уикенд, предаването, в което всяка неделя си говорим за най-интересното и ново от света на автомобилите. Днес започваме така. Подразделението Mercedes AMG публикува първите си официални тизър изображения на нов високопроизводителен електрически SUV. Моделът няма да бъде традиционен седан или ниско купе, а кросовър с изразена спортна стойка. Външният му вид показва пряка дизайнерска линия с четиривратно GT EV, включваща агресивен преден капак, вертикални ламели тип Панамерикана и кръгли задни LED светлини със светлинна графика във формата на трилъча звезда. Под карусерията автомобила използва изцяло новата 800-волтова архитектура AMG EA, разработена за екстремни натоварвания, бързо зареждане и пистово шофиране чрез олекотени електродвигатели с аксиален поток и батерии с висока плътност. Моделът се позиционира като пряк, високо проходим аналог на GT53. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи различни видове за 1 евро. Kaufland –

0: С новини от Dearborn, Мичиган, Съединените американски щати, продължава Витоша уикенд тази неделя. Форд планира завръщане на пазара на леки автомобили с пускането на 4-врат модел под бранда Mustang. Проектът, регистриран търговски под името Mach 4, вече е представен като прототип пред дилъри в Лас Вегас, демонстрирайки пропорции сходни с тези на Porsche Panamera. На автомобилът залага на платформа с задно задвижване и класическа конфигурация с предно разположен двигател, осигурявайки повече пространство за пътниците на втория ред спрямо основните си конкуренти. Задвижването ще се осигурява не от електродвигатели, а от 2,3 литров EcoBoost и 5 литров V8 двигател, като V8 версиите ще предлагат и ръчна скоростна кутия. Форд обещава доста приятна начална цена и ускорение от 0 до 100 км в час за под 4 секунди. Нямам търпение да видим първите Mustang Mach 4 с 4 врати, задно предаване и бензинови двигатели. А сега следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Това е Вито Шоу Уикенд, предаването, в което всяка неделя говорим на тема автомобили. Автомобилната компания Космера, част от гиганта за електроника Dreamy, разкри иновативна задвижваща система чрез своето подразделение Axion Power. Архитектурата се състои от 4 електродвигателя, групирани в два компактни модула на предната и задната ост, всеки от които разполага с мощност от 1555 конски сили и тежи супер малко. Ключовото технологично предимство е 1200-волтовата платформа, която намалява отделената топлина при високи натоварвания и подобрява термичната стабилност в сравнение с масовите 800-волтови системи. Технологията поддържа прецизно векториране на въртящия момент за всяко колело и ще дебютира в предстоящите четириврати хиперколи Star Matrix и Star Razer. Става въпрос за автомобили с мощност над 3000 конски сили. Нямам търпение да видя какво са ни подготвили китайците. С новини от Китай продължаваме и след малко. Сега следваме музиката по радио Витоша.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7.30 часа, заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: След 100 дни Румен Радев вече не е алтернативата на властта. Румен Радев е властта и вече няма алиби, написаха от партия ГЕРБ в профила си във Фейсбук по повод навършването на 100 дни от встъпването в длъжност на правителството. Бившите управляващи отправят критики за бюджета с дефицит от 5,7%, за липсата на реформа в администрацията, за неосъщественото до момента овладяване на поскъпването на стоки и услуги, както и за разминаването на позициите на различни представители от настоящия кабинет по отношение на външната политика. От ГЕРБ посочват също, че трябват конкретни срокове, закони и резултати в сферата на съдебната реформа, здравеопазването, образованието и дигитализацията. По-рано днес от Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове вместо на реална промяна. Те също отправиха сериозни критики към управляващите, включително, че не са изпълнили обещанието си за овладяване на цените и за демонтажа на олигархичния модел. Негативна оценка към първите 100 дни на първия от близо 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство дадоха и от Продължаваме промяната и Възраждане. Експертният съвет към Агенция Пътна инфраструктура продължава да разглежда и анализира проектните разработки за укрепването на участъка от пътя Смолян-Пампорово в района на Райкови-Ливади. Едно от възможните решения е да бъде изграден мост, който да преминава над свлачището. Агенцията прави това уточнение във връзка с разпространената информация в медиите през последните дни относно напредъка за реализация на проекта. Анализират се два варианта на връхни конструкции на моста, стоманобетонна и метална. След като експертният съвет приключи своята работа, АПИ ще информира обществеността за решенията му и последващите дейности, които ще се изпълняват в отсечката, посочват от Пътната агенция. Участъка от пътя Смолян-Пампорово в района на Райковски-Ливади е затворен след свлачището от 1 май, което беше предизвикано от обилни валежи. Трафика беше ограничен, а експерти започнаха работа по набелязване на мерки за укрепване на трасето. В момента трафика между Смолян и Пампорово минава по обходните маршрути Пампорово, Стойките, Смолян и през прохода Рожен, което удължава пътуването с около 30 км. Наводнение и свлачище, предизвикани от проливни дъждове, отнеха с нощи живота на две възрастни жени в отдалечен планински район в северо-западната част на Испания. Ранени са и две бебета, съобщиха испанските власти. Смъртта на двете жени беше потвърдена от службите за спешна помощ на автономната област Кастилия и Леон. След бедствието връхлетяло късно в събота вечерта селище близо до град Понтеведра. Двете бебета са получили медицинска помощ за натъртвания. Мъж, който първоначално е бил обявен за изчезнал след наводненията в същото населено място, по-късно е бил открит невредим. Испанската служба за гражданска защита отправи за днес предупреждения за опасност от бури и проливни дъждове в общо 7 региона в централната и северната част на Испания. Прогнозите за наводнения идват след продължилите седмици наред рекордно високи температури, които доведоха до многобройни опустошителни горски пожари в страната. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Ансамбъла на България спечели бронзовите медали на финала на съчетанията с 5 топки на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Отбора представи силно танцувалната си композиция и получи 28,4 точки, което отреди на възпитаничките на Весела Димитрова третата позиция. Титлата на този уред

0: на притежание на Бразилия, а на второ място е олимпийския шампион в многобоя от Париж 2024 Китай. По-късно днес ансамбъла на България ще участва на финала на съчетанията с три обръча и два чифта бухалки. Отличието е трето за страната след среброто на Стиляна Николова в многобоя и среброто в отборната надпревара. Днес тя участва на финалите с обръч, бухалки и лента. Шампионата във Франкфурт приключва този следобед. След обяд ще бъде слънчево, над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятъра ще е слаб, в източна България умерен, от изток североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. Утре ще е слънчево, с слаб в източна България до умерен вятър от изток югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е слънчево, с максимални температури от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса. Понеделник от 8 до 16 часа по магистрала Хемус на територията на Софийска област ще се премахва крайпът на растителност в отсечката от 10 до 12 км в платното в посока Варна. По време на работа ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Необходимо е внимателно шофиране с съобразена скорост в активната и в изпреварващата лента.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Още е любопитни новини от Китай. Във Вито Шоу Уикенд тази неделя Xiaomi официално стъпи на пазара на големи семейни кросовъри с новата си марка Sky Nomad и моделите N70 Max и N90 Max. Автомобилите използват и REV технология за удължаване на пробега, при която 1,5 литров бензинов двигател работи единствено като генератор на ток за батерията. Петместният N70 Max предлага до 505 км електрически пробег и общ пробег до 1462 км, докато 7-местният флагман N90 Max постига рекорден комбиниран пробег от 1706 км. Двата модела са оборудвани с двойна моторна система с мощност до 416 конски сили, лидар сензори, чипове NVIDIA Tori Snapdragon 8 генерация 3, както и Vehicle to Load функция за захранване на външни уреди. Цените в Китай започват доста скромно, но такива със сигурност няма да бъдат, когато тези модели дойдат в Европа. А ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.

0: една твърде любопитна информация продължава Витоша Уикенд тази неделя. Лада Нива получи първата въздушна възглавница и 1,8 литров двигател. Това е страхотен прогрес. Браво на АвтоВАЗ от Толиати, Русия. Та АвтоВАЗ представи най-новото обновление на този иначе легендарен съдеход, който се произвежда от 1977 година насам и, както знаем, от тогава почти не е променен. За първи път в историята на модела в оборудването е добавена въздушна възглавница, една за шофьора. Автомобилът получава още подцинковани стоманени панели на купето за защита от корозия, която се надяваме да работи най-накрая. Нови 16 джанти, подобрена шумоизолация и модернизирана климатична система. Под капака стария 1,7 литров агрегат е заменен с 1,8 литров атмосферен двигател с мощност от цели 89 конски сили и 153 ньютон метра въртящ момент, осигуряващ по-добра тяга в ниските обороти. Задвижването остава постоянно на четирите колела с пътен просвет от 20 см. Браво за еволюцията на Лада Нива, а ние следваме музиката сега по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: С новини от Хирошима, Япония, на финала на Витоша On Air тази неделя. В финансовия отчет на Mazda бе официално потвърдено завръщането на субкомпактния кросовър CX-3. Новият модел се отличава с по-масивна и изправена стойка спрямо своя предшественик, по-висока стъклена линия за по-голямо вътрешно пространство и обновен дизайн с по-голяма решетка и елегантни фарове, вдъхновени от настоящата серия CX-5. Производството на модела ще стартира до година в завода Auto Alliance в Тайланд, като гамата ще разчита основно на хибридни и меко хибридни задвижващи системи за пазарите в Азия, Япония и Европа. Ами, очакваме първи снимки на новия CX-3. Благодаря ви, че избрахте Витоша Уикенд, за да се информирате относно най-интересното от света на автомобилите. Страхотен остатък от неделния ден. Чуваме се утре малко след 2 с началото на предаването Витоша On Air. Чао и до тогава!
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7.30 часа, заповядай в новия ни магазин в град София, на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Άστοσε. Новините.
1: Продължават критиките на опозицията по повод навършването на 100 дни на новото управление. След ГЕРБ и Демократична България негативна оценка дадоха и от Продължаваме промяната. Според тях за 100 дни премиера Румен Радев е напълнил властта с службогонци от стария политически модел. Дават се редица примери, включително върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и назначения за заместник министър на здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинации на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса, съответно преди 3 и 6 години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. Дават се и примери с земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, която оглавяваше преди това Централната избирателна комисия, също по предложение на Има такъв народ. От Възраждане пък определиха управлението на премиера като бездействие. От партията разкритикуваха скока на цените.

лихвите, като смятат, че то е в резултат от влизането ни в еврозоната. Също така, според тях, правителството не предприема мерки за демографската криза. Трима души са задържани в София за притежание на наркотици, сред които и фентанил. От прокуратурата уточняват, че досъдебните производства по случаите се водят от две районни полицейски управления на София, трето и шесто, както и от СДВР. Двама от задържаните са осъждани до момента, а арестувана жена е без присъда. Единият от задържаните има подобна присъда и на територията на Испания. Сред наркотиците, които са открити в тримата, са фентанил, канабис и амфетамин, както и кокаин и таблетки екстази. Разследванията и по трите случая продължават. Заради ниското ниво на река Дунав, пресъхналия ръкав край остров Люляка при Русе се превърна в място за разходки. Местните казват, че не помнят някога до сега да са ставали свидетели на толкова ниско ниво на реката. Нивото на Дунав при Русе за последното денонощие е в застой минус 123 см спрямо условната кота 0. По информация на дирекция Речен надзор в Русе, заседналия в плавателния път на реката самоходен плавателен съд в района на остров Батин е освободен от пясъците с помощта на друг кораб. Хидроложката обстановка остава усложнена и са в сила всички въведени ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Варшава изпрати медицински самолет в Будапеща след катастрофата с полски автобус тази нощ, при която загинаха 12 души, а най-малко 10 бяха тежко ранени, заяви днес полския премиер Доналд Туск. На борда на самолета са служители на Министерството на външните работи и медицински персонал, който ще помогне за грижите за пострадалите. Инцидентът е станал в източната част на Унгария. Все още не са ясни причините за трагедията, но според една от версиите, шофьора е заспал зад волана. Унгарски медии съобщават, че рано сутринта автобусът е паднал в канавка и се е преобърнал. Водача е бил задържан. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Българката Стиляна Николова се класира на 7-мо място на финала на обръч на Световното първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Носителката на сребърно отличие в многобоя беше с първи стартов номер и съдиите й дадоха 28,50 точки. Таисия Онуфричук спечели златото на уреда с 30,700 и донесе първо отличие за Украина от шампионата. Защитаващата титлата си София Рафаели от Италия остана втора, а трета се нареди трикратната световна шампионка в многобоя Дарья Вартоломеев от Германия. В този час ансамблите ще покажат композициите си с три обръча и два чифта бухалки. България е със стартов номер 6. След това са финалите на бухалки и на лента с участието на Стиляна Николова. След обяд ще бъде слънчево, над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще е слаб, в източна България умерен, от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. Утре ще е слънчево, с слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е слънчево, с максимални температури от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса. Понеделник от 8.30 до 16 часа по магистрала Тракия на територията на Софийска област ще се премахва крайпътна растителност в участъка от 13 до 21 км в посока София. По време на работа ще се ограничава навлизането в аварийната лента, като ще е необходимо да шофирате внимателно с съобразена скорост в активната и в изпреварващата лента. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Vibe the Vibe.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: ветераници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

музиката. Feel like a drop in the ocean.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: 18 души са задържани при акция на полицията и ДАНС в Пловдив, насочена срещу дейността на група с неонацистки възгледи. Сред задържаните е 18-годишния младеж, който е участвал в нападението над непалските граждани в града и в последствие беше пуснат от съда срещу 700 евро гаранция. Заедно с него са задържани баща му и брат му. При акцията са претърсени помещения, използвани като място за периодични срещи на групата. Иззети са различни предмети и материали, сред които символи, свързани с идеология, забранена от закона. Образувано е досъдебно производство. По информация на полицията, групата е свързана с международната организация Кръв и чест. Сред задържаните има и три момичета. Няма малолетни, само едно от момичетата все още няма 18 години. По данни на полицията, групата се събира в помещението от около 2 години. Още през ноември 2023 там е извършена проверка, при която също са открити предмети с свастики. Тогава е било образувано производство, което в последствие е прекратено. Предстои прокуратурата да се произнесе на кого ще повдигне обвинения. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други адреси. От полицията посочват, че на този етап няма данни задържаните да са извършвали други нападения. Проверяват се обаче евентуалните им връзки с други хора, както и възможността групата да е по-голяма. Повечето плодове и зеленчуци поевтиняват на едро у нас през седмицата, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индекса на тържищните цени се понижава с 0,47%. Най-сериозно е намалението при червените чушки и доматите, съответно с 18 и 17%.

ефтини са още краставиците, зелените чушки, картофите и тиквичките. При плодовете спад има при прасковите, ябълките и лимоните, докато кайсиите поскъпват с близо 4,6%. При основните храни движението на цените е разнопосочно. Кравето сирене, маслото, пилешкото месо, ориза, брашното, захарта и олиото поевтиняват. В същото време кашкавала, киселото мляко и прясното мляко поскъпват. Най-голям ръст сред основните хранителни продукти има при яйцата, малко над 2% на едро. С масови арести Мароко спря нов опит на голяма група мигранти да влезе в селта. Испанският анклав беше подготвен след получени сигнали, че в интернет върви организация за нов опит за масово нахлуване. Бяха разположени войници, гвардейци и бяха блокирани улиците в близост до оградите. Опита обаче беше пресечен още на територията на Мароко, включително с използване на сълзотворен газ. Задържаните са 111. Преди две седмици над 70 000 души прескочиха оградите за по-малко от 48 часа. Те скоро бяха върнати обратно, но случая доведе до остри спорове в Европейския съюз и мобилизация на антиимигрантските партии в цял свят. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. ЦСКА излиза за петата си среща в Първа лига от началото на сезона. Днес пред ЦСКА предстои домакинство срещу Ботев Враца на националния стадион Васил Левски от 19 часа. Преди мача се появиха информации, че от Враца водят усилени преговори с съперника заради Сейни Санянг и Абдула Кичуков, които играят под наем във врачанския тим именно от червените. Позицията на ЦСКА е двамата футболисти да не вземат участие в срещата срещу клуба, който държи правата им. От Ботев Враца обаче се надява да постигнат договорка, тъй като старши треньора Тодор Симов е изправен пред сериозни кадрови проблеми и без това ограничения състав на врачани понесе още два удара при поражението от Славия с 0-3 в предишния кръг. Иван Горанов получи червен картон и няма да бъде на разположение, докато вратаря Марин Орлинов се контузи и също е под въпрос за предстоящите срещи. ЦСКА разполага с 10 точки във временното класиране, а Ботев Враца е с една. От 21 часа и 15 минути е срещата между Локомотив, Пловдив и Дунав. Този матч ще бъде от изключително значение и за двете селекции, тъй като смърфовете са с едва 3 точки, а драконите нямат нито една от самото начало на кампанията. След обяд ще бъде слънчево, над източна България ще се развива купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще е слаб, в източна България умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 29. Утре ще е слънчево с слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 31. По Черноморието ще е слънчево с максимални температури от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 25 градуса. Днес между 16 и 20 часа за пътуващите към София ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по магистралите Тракия, Струма и през Кресненското дефиле, а целта е повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове. Ограничението през Кресненското дефиле е в отсечката от пътен възел Симитли до граничния преход Кулата. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Vibe, the vibe.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: как звучи музиката на една дъщеря от Ада. След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

слънчево затъмнение, зрелищният метеорен поток Персеиди, парадът на планетите Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Това бяха големите астрономически подаръци от август и то струпани на куп в средата на седмицата. А в нейния край своето шоу искат да изнесат и най-излъчваните хитове по радио Витоша. Аз съм Боби, здравейте и добре дошли на тяхната сцена в следващите 90 минути. След кратко завръщане в класацията, от нея отново изчезнаха Давид Гета, Теди Суимс и Тонс Ен Айс, Gone, Gone, Gone. Появилите се миналия петък Кет Сай пък успяха да мръднат за седмица само място напред, изкачвайки се с последния им сингъл Animal на номер 18. Предпоследната позиция е стартовата за лятното емоционално включване на Миро. Лекота, усмивка, усещане, че всичко е възможно. Така звучи и новият му сингъл, твоето секси аз. Палавото заглавие преобръща представата за една от най-употребяваните думи в поп-културата. Вместо знак за външен образ, секси става символ и метафора на вътрешната ни свобода. Както и да го тълкуваме, и тази песен на Миро носи в себе си мощния потенциал да се превърне в хит, ще следим как ще прекара летния сезон или по-скоро остатъка му в пределите на Витоша Топ 20. Отпадането на Давид

Гета не ни е лишило съвсем от присъствието на френския диджей Магиосник. Той остана в чарта с друго свое актуално творение, ремейка на класиката на Милки, Just the Way You Are.

Хюга, утра на те и Майо Енджелс, непоклатими и тази седмица тандемът зад енергичния денс хим Move Into The Sun запази 17-та си позиция. Пристигналите в 20-та преди седмица Пеги Гу и Айра Стар обаче не чакат и смело се изкачиха нагоре. Съвместният им сингъл Woman зае 14-то място. Това свали ниво надолу дуетната юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре, но не помръдна от мястото и Ариана Гранде. Тя избра последния ден на юли за издаване на новия й албум Petal. Очаквано, той дебютира на върха едновременно в няколко държави, превръщайки се в шестия и номер едно албум в Великобритания и в седмия и хитов албум в чарта на САЩ Billboard 200. Водещият сингъл от Petal продължава успешно участието си тук в Витоша Топ 20. Ари също запази класирането си от предишното издание, оставайки с Hey Daddy Made You Love Me отново на номер 16.

0: Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на точките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
0: Сигурно като изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
2: Раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

Пинг-понг, движението на Джонас Блу и Маливе между 15-та и 13-та позиция продължава вече четвърта седмица и тандемът се върна отново на номер 13 Sage of Desire. Отиваме крачка напред с отстъпилите точно с такава. BTS, звездната седморка, устоя две поредни седмици на 11-то място, но през тази слезе с хит сингъла им Swim на

Шакира и Бърнабой оставиха останалите да им подишат прахоляка в тази половина на Витоша Топ 20. Изпреварвайки Just The Way You Are на Милки и Давид Гета, останаха последни New Entry на номер 19 от Миро, Твоето секси аз, Animal на Cat's Eye, номер 18 за тях, 17 и тази седмица Хюи Ли Ултра на те в Moving To The Sun. 16-та Мариана Гранде с Hey That I Made You Love Me и Узка нощ на Вениамин и Мирела Заре на номер 15. 14-та позиция за Woman на Peggy Goo и Ira Star, Jonas Blue и Malive, Edge of Desire от тях от 13-та позиция. BTS бяха 12-ти с Swim и преди малко от номер 11 Шакира и Burna Boy в Die Die. Чартът ще се завърне и с останалите 10 от актуалния плейлист на Радио Витоша през тази седмица, но преди това с удоволствие ще ви прехвърля в класната стая на музикалната история. Тематиката за топло лято и слънце и без друго е на дневен ред посред август, така че един шедьовър от ваканционния период на 2002 ще пасне чудесно. Електронната музика от онези години успяваше да улови самата есенция на еуфория и свободата, а през десетилетията да я капсулира в чиста доза носталгия. Едно от емблематичните имена от началото на новия век, което остави ярка творческа следа, е британският диджей Пол Окенфолд. Пуснат през 2002 година, сингълът му Southern Sun не просто се превърна в хит, а се трансформира в културен феномен, който дефинира прогресив транс жанра и остана в историята като една от най-великите електронни композиции на всички времена.

Дълга поредица от номинации и награди, както и с над 100 ремикса за изпълнители от ранга на U2, Moby, Madonna, Britney Spears, New Order, The Rolling Stones и Michael Jackson, английският продуцент и диджей Paul Oakenfold е живата легенда на денс музиката. Избиран през последните две години от миналия век за диджей номер едно в света от престижната класация DJ Mag Top 100, той е имал пълния комплект самочувствие да развие кариерата си в самостоятелен план и собствена музика. Paul Oakenfold е истински архитект на съвременната диджей култура и пионер, който буквално пренаписа правилата на индустрията. Още през далечната 1987 е посетил остров Ибиса, пътуване, което променило всичко. Очарован от специфичното слънчево звучене на местните партита, Oakenfold пренесе този дух обратно в Обединеното кралство, полагайки основите на модерната клубна сцена. Той беше и първият електронен артист, който излезе от тъмните клубове, за да пълни стадиони, да открива концерти за рок-гиганти като U2 и да превзема главната сцена на фестивал от ранга на Гластънбъри. Стилът му бързо привлече и вниманието на Холивуд, което доведе до създаването на емблематични композиции за филмови хитове като Матрицата Презареждане и Парола Риба Меч. В началото на новия век вече е утвърден като глобална транс-икона и собственик на влиятелен лейбъл, Paul Oakenfold реши да обедини клубната енергия с поп-културата в своя първи официален солов албум. Именно това, което чухме преди малко, Southern Sun, стана водещият сингъл от този смел проект. За да вдъхне живот на емоционалното ядро на песента, продуцентът поканил австралийската вокалистка Карла Вернер. Нейният нежен, ефирен и меланхоличен глас придаде на трака дълбока, почти хипнотична душевност, която веднага го отличи от агресивните и чисто инструментални клубни парчета по онова време. В оригиналната си версия Southern Sun е майсторски клас по прогресив транс. Парчето е изградено върху интелигентна структура, която залага на бавно и постепенно наслагване на елементи,

Ти. Плътната движеща басова линия държи перфектния ритъм за дансинга, докато пространствените синт-подложки и мелодии пренасят съзнанието директно на морския бряг в очакване на изгрева. И докато оригиналът беше абсолютен триумф на красивата и зряла електронна музика, парчето достигна своя митологичен статус благодарение на една друга легенда. Нидерландският феномен Тиесто създаде своя прочут ремикс, който буквално взриви глобалната сцена. Тиесто ускори темпото, добави мощна енергия, епични драматични падове и извисяващи се еуфорични мелодии. А точно тази версия се превърна в задължителен пик в сетовете на всеки голям диджей на планетата и редовно оглавява класациите за най-добрите транс-хитове в историята. Southern Sun се появи в абсолютния апогей на световната трансмания и успя да направи нещо рядко срещано. Премина границата между underground клубовете и комерциалния радиоефир, без да загуби авторитета си. Почти четвърт век по-късно, благодарение на визионерството на Пол Оукенфолд, песента продължава да звучи изненадващо свежо. Тя остава ярък паметник на времето, в което електронната музика се движеше не от сложни алгоритми, а от чиста, неподправена емоция, която някак изчезна от съвременната музика. Е, може би не съвсем. Имат шанса да ни го докажат следващите хитове в актуалната 20-ица на Радио Витоша от тази седмица, Dracula и Stateside. Те паднаха синхронно с три позиции и това класира Tame Impala и Jenny на девета, а Pink Panthers и Zara Larsson се закрепиха на ръба на челната десетка.

Рокфест Хотел Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: something I want to talk about.
1: Мадона и Сабрина Карпентър си върнаха изгубеното миналия петък 8-мо място и ще си го пазят до следващия чарт. Освен техния хит Bring Your Love, този на Teddy Swims, Mr. Know It All, също успя до някъде да възстанови пораженията от пропадането си във Витоша топ 20, изкачвайки се с две позиции до

Шестото място в Витоша ТОП 20 току-що прие единият от двата напуснали челната тройка хитове Take Me There на Дати. Полигенова се завърна почти там, където беше преди две седмици. Спомени се класира този уикенд на...

Топ 3 тази седмица няма да изглежда същия и заради отпадането на The Second Voice слезе с Let Me Be на номер 4. Няма да продължим веднага нагоре, защото си заслужава

0: да поспрем и да се насладим на една грандиозна двойна звездна система. По-отделно и двете са музикални легенди, но събирането им в една песен вече е грандиозно събитие. Мадона и Кайли Миноук имат общ трудов стаж от 83 години на сцената, а ако вземем предвид по-ранните им изяви извън музиката, първите стъпки на Мадона в професионалния модерен танц от 1978 или детските роли на Кайли в австралийската телевизия от 1979, общият брой години в развлекателната индустрия надхвърля 95. Кои са кралисите? Ясно е, и те нямат никакво намерение да слизат от трона. Сега просто им се наложи да се посместят малко заедно в After Hours миксът на Love Sensation.
1: Витуша, Топ 20.

Love Sensation на Мадона и Кайли Миноук е първият официален общ студиен сингъл на двете най-големи кралици на поп и денс музиката. Този проект материализира една десетилетна мечта на милиони фенове по света, като реално представя преработена и по-експлозивна версия на едноименната песен от хитовия нов албум на Мадона Confessions 2. Оригиналът бе издаден като втори сингъл от албума на 4 юни, а дуетният вариант бе пуснат

миналия петък. Всичко започна с едни интересни слухове в началото на годината, които Кайли Миноук упорито отричаше, но истината излезе наяве по възможно най-шумния начин. Двете икони шокираха света, като излязоха заедно на сцената по време на събитието World Pride в Амстердам, част от партито Club Confessions на Мадона. Публиката буквално полудя при появата на Кайли, а броени дни след това сингълът вече беше качен във всички стриминг платформи. Големият магиосник зад пулта тук отново е легендарният продуцент Стюарт Прайс, който през 2005-та създаде емблематичния албум на Мадона Confessions on a Dance Floor. Сега той се завърна, за да ни телепортира обратно в златната ера на клубния хаос звук с Love Sensation, умножена по две. Мадона и Кайли ще получат доста ли лави сърчица от вас на radiovitosha.com, не се съмнявам в това, преглеждайки пък тези, които служат за тяхна помощ да се изкачват по-добре в чарта. След 5 седмици отсъствие в топ 3 виждам са се завърнали BB Rexha и Faithless. New Religion предстои на втора позиция, а сега DJ Goja отбелязва първата си поява в челната тройка след ния му химн Michiko.

0: Не съм изненадан, че срещнахме тандема Another и 54 Ultra за втора поредна седмица на върха на чарта. Хитът им Talk to You ще царува тук до началото на следващия уикенд, когато отново заедно с мен Боби ще имате шанса да чуете най-излъчваните хитове по радио Витоша и тяхното класиране. Следвайте пулса на лятото и любимата ви музика в ефир онлайн на radiovitoshe.com или от всякъде и по всяко време с безплатното ни приложение на Радио ОН, достъпно за iOS и Android. Останете с Радио Витоша.
1: Този август.

0: Предошли на Дино острова.
1: Идва приключение с праисторически размери.
2: И изобщо не сме подготвени, бягай!
1: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
0: Дръжте се здраво!
3: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Айс Булет, Хелион Стоун и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

poradnie czas w poradiu Vitusha. Vitusha Weekend.